او بالکل یقیناً او خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د اتوار ارس دا شپږم نیټه دا سپتمبر د میاشتې بالکل براہ راست پروگرام ترائیس ربیع الاول بالکل ماشاءاللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکی پروگرام ساسو د خپل رور ساسو د خپل بای جان ساسو د خپل کشر ساسو د خپل مشر ساسو د خپل رور کی د ډاکټر اسرار جان پروگرام د آسمانی کاسمیټکس پروگرام سعید جی ساسو د خوخی ساسو د انتظار پروگرام خبر مختصر کوا د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ زمنگ د پروگرام نن 19 موضوع نور لسم موضوع

او به کو یقینا خوشاله سي آباد سي قدردان سي ماشاءالله موږ لچ چا هم د आवाज اپډیټ راخړې دي نو الله دې تاسو دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې تاسو شر هر شرعي حاجت پوری کړي ټیک شو جی دا موضوع آغاز کو انتهائی زبردست خوبصورت بهترین موضوع ماشاءالله تاسو په خدمت کې حاضر نن زمنګ د پروګرام موضوع سه حواله سره دا موبایل نورو باسي پر ریکارډو لګوي د معراج پشپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام وسر مرگر شوا وی اید اللہ پاک پیغمبر تاسو ما سر لگ رازی لگ دا جہنم نظاری ہم تاسو بانی گو ما سہیدہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسر روان شلو نو پا جہنم کی داسی و ڈل اولی دل دا اللہ دا نبی نظر پا اغا ڈل بانی اولگی دو چی اغوی نکان دا اس پنی ہوا

اٹھ کے دلی عبدیہ حمیم او جہیم ستوائی یو طرف تا لمبا و ہن کے ہور دے بل طرف تا خود کے دلی عبدیہ او دا جہنمیان با منڈی وخی پا دیکھ با یو ڈل داسی چو رجلن یا کلو لحم ہو چاگی بسکی دا خپل بدن وخی برا شکوی اس پر نکان بیوی او دا پا منڈی وخی نو چی اخوا منڈی وخی لمبا و ہن کے ہور دے چی دی خوا منڈی وخی نو خود کے دلی عبدی پا دی درمیان کی با منڈی وخی و چگی با وخی دا نور جہنمیان برا غنشر جرگی پا حیثیت بورشی وی اید اللہ پا کہر بانی نورم تاسو اختا چی اید اللہ پا غصب بانی اختا کلوشی وی انسانا اے اب اغا دا سچلم کڑی پا دنیا کی وی منگ خم جہنم کی موجود خو لیکن منگ خدا سی تکلیب کی روج لکر اسنگا جی تاسو تکلیب کی او ساسو تکلیب تو وجی زمان کا پا تکلیب کی ہم نورا اضافہ شوی دا اغا خلق بورت سویا اغا جر حمیم اور جہیم پا منس کی مندی وخی او خپل وخی را شکی اس پنی نکان بیا دی با ورت سوی کانا یا کلو لغو من ناسی بالعیبت ویمشی بن نمیمت وی منگ با پا دنیا کی دو کارو نکول یوم غیبت کول و بل بم دو کسان پا جنگ اچول داغی پا وجہ اللہ تعالی پا دنیا کیم سلی لکڑیو او پا آخرت کے لوی عذاب تا مخامخو پا جہنم کی ناڑی را سخت خبر دیو خبر یا ساتھی گوری خیو خدا وینا کولوی جس پا زبانی بسوی لیشی خو لیکن حقیقت کی چی کم دا جہنم ہور دے گورے وی دا دنیا پا ہور کے بدر لخوب درشیا دا سی اوبدی دا جہنم وی کہ یو سڑے تگی شی او اغا وی چی یر مات دے اوب پیش کرے شی نو اوب پا پی اس کا ولی شی خو اغا اوبد جہنم چی کمی اوبدی وینی دی زوی دی پی پون دی وی انسان مانے چی کل اس کر لی شی اب دمر گرمی بوی وی دا سمر آر گرزی دا جبا دا کلمی دا پڑ پوسی دا سدن پا میدہ کی دی سمر پا دی یکینا دن نا نو دا ټول سسٹم به چې کم دی لاندې لړې شي ته دومره سخت ګرمې خټکی وبدري وبدیا نو دا عذاب بچا ته ملاویږي په جهنم کې کان یا کل لغوم الناس بالغیبت وی مونږ په دنیا کې غیبت کولو ویم شی بن نمیمت وی مونږ بدو کسان هم په جنگ اچول یلکه د خودی انصافدار ته دومره نه پوهیږي چې دی مسلمان رور په مینس کې صلح نشي کولی نو په جنگ سلی چی یا صحیح دا داسی ندی کول پکار شیطانی دا چاپ پمینس کی ندی کول پکار او غیبت زان لیو سنگین جرم دی دا اللہ نبی دا دین منی فرمائی لی دا امام ابو حنیفہ امام عاصم امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام عاصم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اغت سکسان راغلل و امام سیب دا پلان کی سڑے تھا پس دیر زیادہ غیبت کیا امام صاحب او خندل ورتوی زہ اللہ بخیر کیا دما خام ٹائم شو امام صاحب یو بہترین خوراک تیار کرلو او اغسڑی تے کور تے یو سلو اس امام اعظم امام ابو حنیفہ اغزی او دا اغسڑی کور تا غلوی خوراک اڑی بہترین خوراک اڑی دروازے ٹکی سوگ و امام ابو حنیفہ ما اغا سلی دا سی حیبت پر آغلو او یری دو امام سی پا دا غطور شوا او زما کور تا سنگ تاسو راغی تاسو غیو دیر لوی شخصیت یہ کنا امام سی وردی دروازه کولاو که منا دروازه کولاو که خیستا خوراک می در لروڑی دی او سوڑی دیر خوشحالو شو و امام سی دا سنگا وی زکا چی تا ما سر دیر لوی خیگڑ کری وی ما خو تا سر خیگڑ ننکڑی وی ولی تا چی زما غیبت کری دی نو دا دی خیگل را سرونه که چه ستا پا نام اعمال که کمی نیکی وی آقا زمانه کی ترا منتقل شوی دی کنم دا تا من سر خیگل کری کنم نو ما دا احسان پا بدل که احسان تا سرو که ما تا بانه دا بهترین خوراکو کللو کنم دا واخل دا اخرا آقا زره دیر زیاد خپشو چه لکه دا می سکار کری دی بیا امام سیب رازی او خپل اغا ملگری چی کم ولا را غلیو چی لان کی سڑی تا پس غیبت کلیو اغای را جمع کل وی ما خدا سی کارو کچی دا اغا کورتا می یو بہترین خوراکی اصلو خو تاسو پا خبر ازان پوئی کیا تاسو پا خبر ازان پوئی کیا غیبت کول گناہ دا الغیبت اشد من الزنا دا بدکارے نمغت گناہ دا بدکارے نمغت جرم دے خو یو خبر یا ساتیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی خپلو اغا ملگرو تسوئی وی کچری ما غیبت کول اوغختل کچری ما غیبت کول اوغختل نو زب خپل پلار او خپل د مور غیبت کوما وی اول خو زوی غیبت نکوم او وی کما خواهش پیدا شو چې زری غیبت وکما
نو اول بس د خپل پلار او د خپل مور غیبت کوما. خلق حیران شو امام سی د خپل پلار او د خپل مور غیبت بولی کی او یا غزکا چې زما دا نیک اعمال بل چا باندې نه پیرزو نو که زه غیبت وکم نو معلومه دا شو چې زما دا نیک اعمال به بل سړي ته ذکر هغه نام اعمال ته بزی نو ما ته به دی حاضر وخت کې زما د مور او پلار نه څوک ماته خواږې نه دي نو زما پیرزو بشي د خپل نیکیانه چې زما مور او پلار ته لاړ شي بل چاته ولی ورکوم. مقصد دا چې غیبت کول دا مکمل طور باندې حرام دي، دا نه دي کول پکار، دا گناه، دا گناه کبیره ده. انسان له پکار چې دینه څوکي توبه وباسي او آینده لپاره یقینا د دې غیبت په مجلسونو کې غیبت چې څوک کوي بس دا اونه کوه صحیح ده کنه. الله تعالی دې پر ټولو خبرو باندې اول ما ته او به تاسو له د عمل کولو توفیق در نصیب کیا. اول د دې خبرو زه محتاج مجي او به تاسو له کوم د چا په زر کې دا خبر راشي ډاکټر سیمونګ ته لګیدنه ټولو خبر به ذات خود زه محتاج مجي.

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ دو پروگرام دو دوئی میں برخی آغاز اسی رسی حد خزانہ پلی پروگرام کی تاثر منگ سر براہ راست دو میسج پلی کا دو کال پلی کا خبل مصرف وقت والے کولی شی جی نمبر زان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 ہم پا دغا نمبر زمانگ ورسیب ہم دے نن والا موضوع تاسمانگ دا ورسیب پلی کا ہم گوخت لیشی پا 0333-72-72-533 بانے
1: تاہا مین دا مردہ سے کلا او کل
0: یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس با انشاءاللہ پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کا لخلو خا داغا نمخ کی بدا اسمانی کانسمیٹک سوالی سر خبر طریقے والا غوانا مجی چونکہ نام پروگرام سپانسر کبھی ہم اسمانی کانسمیٹک دی ان شاء اللہ پروگرام کے منگا فرسٹ ٹین لگی کا لخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس خا آگے نمخ کے بعد آسمانی کانسمیٹک سوالے سر خبر کو چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کانسمیٹک حق جوڑی کے منگ بانے چیز آسمانی کانسمیٹکس حوالے سر دو دری منٹ یا یو ملٹ خبروں کو زیادہ نہ خواہ ان شاء اللہ ٹیک شو مات ویلے چی ڈاکٹر اسرار جان سیبک خبر وشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دوخ گناہ دو پارا دانو دو پارا داغون دیر سرو دو پارا یو دیر زبردست کریم دینی لاؤ زبنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانے چھ استعمال کو خاص کر آئی دی سکن دو پارا جی مخبیب دارو دانو دو پارا تیر سرو دو پارا دو وائٹنگ دو پارا دیر زبردست جی او دینی لاؤ سیبک خبر وشید آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی د غاخونه پاؤڈر د غاخونه صفائی د فارغ غاخونه زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی د غاخونه پاؤڈر تاسو استعمال ولای شئ جی او سیبک خبر وشید آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دینے علاوہ زمنگا آسمانی ملتانی مٹی و آسمانی ارجن فیشل ہم تاسل مارکیٹ کے موجود یو ڈیر زبردست کلی رزلٹ دی آسمانی سن بلاک ہمشتا آسمانی ہیئر ریموور کریم ہمشتا آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا جی او کا خبر ہے آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی اللہ رب العزت بگی اور ڈیر لو صحت موجود کری دے شوگر دوپہر بلڈ پریشر دوپہر کولیسٹرول دوپہر موٹاپ میں دی زخم دیتے نظام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی بس آسمانی ہربل آئل للی کوریا دوپہر زخم دوپہر رسول دوپہر دا ہر قسم درد دوپہر بہترین دی ٹیک شو جی پروگرام کے منگ فرسٹ ان لگی کال اخلوق بس یہ عرض کو زمنگ سم رحم پروڈکٹس دی دپاس پہ آسمانی نملی کلی وی آسمانی نم چپینو زبنگ وسرا ہی اس قسم تعلق نشتا پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کالو خل منگ سر سوگ دکم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: زما خوری
2: جی ڈاکٹر صاحب
0: جی جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا وخوری
2: زتا سندا تپوس کوم چیز ما مول منی لے

0: جی دا امیدی ها دا سکار بو کی خور زبنگا آسمانی ہربل آئل اور آسمانی برف شیمپو دا با امی جان لروڑی آسمانی برف شیمپو بانی بخپل بدن وینزی او بیا آسمانی ہربل آئل بخٹول بدن بانی لگئی ان شاء اللہ تعالیٰ دا الرجی مسئلہ خارخ مسئلہ بھی الرجی بھی سکی بھی زوی ان شاء اللہ اللہ رب العزت بڑی ڈیر لو صحت ور نصیب کی ہاں ان شاء اللہ چاہ استعمال کو خور منگل بدو اگانے کا وہی ٹھیک دا شکریہ خور وچ یرا دا مور میں الرجی دا او سرگ بانی خارخ رازی دو بدن بانی میں الرجی نو زمنگ آسمانی ہر بل آئل اور آسمانی برف شیمپو چی ان شاء اللہ واخلی نو اللہ تعالیٰ با ڈیر لو صحت ور نصیب کی ہاں منگ لب دعا گانے کی نیکسٹ کال لزو دا وقت کے منگ سے رسوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مولانا صاحب سنگے خیر جوڑے
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زما مشر زما رور ما سر رسوک دا کم زیر موجود زما
1: سفر جان خبر کام
0: شاو جی جی جی جی جی ہر کری رہتا ہوئی حاضرم حکم کوئی جی
1: بس الحمد للہ خیر تلر پندل جیسے تکار مولا کی دے خودے خوش آسان
0: ہاں سلور پینزم یاشتیو شو چی یرا تاسو کوشش کیوئی نن دے پروگرام کے کال اولگی دے تاسو چی دیر خوش آلا شما
1: دیر دے بردست اللہ پر دے او مرکن برکات وچی دے خودی خودی مبزوطانی دی پاوش کنا دے خودی خودی پروڈکت دی الحمدللہ خیر
0: کولی موضوع گانے بیان کوئی او آسمانی پروڈکٹس یادو چې دام ډیر کولی دی ډیر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بگین شفای خیر یعنی تاسو خوشحال ہے زمنگ دا پروگرام نو معلومی کی داسی
1: یار الحمد للہ ډیر ډیر زبردست بس مدرسہ کسی نو محمود دین آباد
0: شروع دیا دا بس بحثیت یو مدرسی منگا یو پیریڈ پدے کیا خلو کل روزانہ یہ نے ماشاء اللہ تاسو خوشحال ساتھی اللہ نے تاسو قدر کی او تاسو بل خبر کوئی چی کم آسمانی پروڈکٹس تاسو دا ہم ډیر زبردستی نو آیا تاسو زمنگا آسمانی کم پروڈکٹس انتخاب کرے چی تاسو تے خوشحال مطمئن جی
1: آسمانی
0: کریک کریم تاسو یاد
1: کو
0: خانو آسمانی ہربل آئل مسک استعمال کری دی جی ماشاء اللہ لگتا سوچ دا قبض مسلم ختم شوا او دا میدی تکلیف میں مسر خشلو نو تاسو چې الله تعالی وسره صحت راکو دا غټه خبره ده بل تاسو چې آسمانی د غاخونو پودرم تاسو استعمال کیرا وسینو هغه خو مونږو چې دا د غاخونو صفای وسره ډیره خطرې کې سره کیږي غاخونه زړ وی تور شي وی وینې کوي نو تاسو خوشحالي لکه دا غنه هم خاجي خاجي خاجي تاسو چې یو بل نخري دوست به کم کم زه خبرې کوم استاد خائص گل ڈیر دی جولائی میں تھنگا سب کم کم ٹولا ہوما اللہ رتا سو خوشحال ساتھی جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر منصر موجود مشر وچ یرا ساس پروگرام ڈیر کلی دی او چ کم پروڈکٹس کم کم پروڈکٹس دی ینا غا صفت کوم یو بل نخریا او آسمانی ہربل آئل میں دا قبض پارا او دا میدی تکلیف دا پارا استعمال کری اللہ رب العزت ڈیر لو سے ہترا کرے او یہ آسمانی دا خون پاؤڈر ڈیر زبردستیا نو بل خبر مشر کی آسمانی کرے کریم آسمانی کرے کریم بیسیکلی دا مونگا یخنے کی دے بانے دیر زیاد ماشاء اللہ تاثر خبر ہے تیرے کو چونکہ اکثر لپون دی پا یخنے کی چو دیوی او ریشز مسئلہ راضی کریک مسئلہ راضی نو زمنگا آسمانی کرے کریم ہم تاسو استعمال والا چی دیر مہربانی جزاک اللہ نیکسٹ کال جدا وقت مونگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمار اور ماسر سوک دا کم زیر موجود
2: منصر انا خبر کوم کریر نام گاؤں ہے ضلع منصر سے شہزادہ نام ہے میرا اور بہت ٹائم سے آپ کی
0: ماشاءاللہ
2: خواہش رہتی ہے بات سنو
0: ماشاءاللہ تو بیان پشتو میں
2: پشتو تو ہمارا ڈسٹرکٹ منصر میں پشتو بھی ہے تو ان کو بھی ہمارا زندگی کا معاملات جو ہے پولیس میں رہا ہے بس پشاور لوگوں کے ساتھ آنا جانا یہ بات سمجھتے ہیں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی آپ فرما رہے کہ ماشاء اللہ آپ جو بیان کر رہے تو آپ کہہ رہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے

0: دا بیانات خو کول د غټو غټو علما کرامو کار دی. زه خو د هغې د خپو خورې هم نیم زما را سر تاجونه دي. زه خو یو عادنا طالب علم یم اخصی ده که نه. بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ساتي. نیکسټ کال لزو په 0333-7272-533 باندې ما سره څوک د کم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: زما ورور ما سره څوک د وخت کې د کم ځای نه موجود؟
1: زه خو د چاکوان نه خبرې کوم.
0: حاجی وایا حاضر یم. حکم کوا. پروگرام تا سوچ ډیر وخت نه ورمو. یو کالو شو چکوال لراغلی مخکې د کوم ځای کې ورېدلو صاحب؟ عربی کلی کې په مردان کې تاسو وایي چې یاره د ګجرو کلي نه اخوا یا د ګجرو ګړۍ نه اخوا تاسو هلته ورېدلو. اوس په چکوال کې یې نو خوشحاله یې زموږ د پروګرام نه؟ تاسو
1: ډېر زیات خوشحاله.
0: آسمانی پروڈکٹس یاره داسې کار به وکړي چې زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې به کالو کړي. نو چکوال حوالے سره به تاسو ته هغې وینا وکړو چې یاره دغلته چا سره ملاویږي. یا په 0358-58-481 یا 0345-92-32-860 باندې تاسو رابطه وکړي. نو انشاءالله تاسو ته به یاد کړي چې په چکوال کې به چېرته ملاویږي. ها صحیح ده. خوشحاله اوسې. رو رو چې مخکې به ګجرو ګړۍ نه مخکې یو کلی دی عربي کلی ورته وایي په مردان کې دی. ویلته به مې ستاسو پروګرام اورېدلو. اوس یو کال اوس چکوال راغلی وه. تاسو مڼه چې هر دلته لاړ شي کنه ما نه خلاص نه ګورې. ښه یو خبره یې ارزي ته به درپسې در رسېدلی یم. دا پروګرام به زما انشاءالله تاسو اورئ هلته. ښه تاسو غلا مردان کې چې بلوچستان له مو رسېدو دا وخت کې زما آواز بلوچستان کې کوټه کې مو اورېدلی کېږي. ښه صحیح ده که نه. بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ساتي. نیکسټ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای موجود دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟
0: اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے میرے ساتھ موجود ہو جی؟
1: محمد صدیق بات کر رہا ہوں اٹک سے ایک گاؤں سے.
0: جی محمد صدیق صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اپنے پروگرام میں اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی.
1: ماشاء اللہ میں سن رہا ہوں یہ جو ربیع الاول ہے سارا. میں نے کہا تھوڑا سا درمیان میں تو اردو میں بھی کچھ بات کر لیا
0: نا. آپ سے اردو میں باتیں کر لی. آپ سے پہلے جو کالر آیا تھا ان کے ساتھ بھی ہم نے اردو میں بات کر لی. اور کیا چاہتے ہو خدا کے بندے؟
1: نہیں بیان بات کرو.
0: اچھا بیان کی بات کر. یعنی آپ فرما رہے کہ بیان کو تھوڑا سا اردو میں بھی یعنی ٹرانسلیٹ کر لیا کرے. انشاءاللہ کوشش کریں گے
1: تھوڑا سا بھی اردو میں تھوڑا بیان کر سکیں گے.
0: ٹھیک ہے. آپ کا ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ آپ فرما رہے کہ کم سے کم اردو میں 5-6 منٹ یعنی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا کرے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ سکے.
1: ہمیں شروع جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آج تک معراج کا یہ سارا میں نے سنا الحمدللہ.
0: ماشاءاللہ آپ کی تجویز سرانگ کو پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ماشاءاللہ ہم اردو میں بھی بیان سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی. شکریہ جی. رو رو جی یار اردو کی ہم تاسو بیان کے وہی کہنا نو اصل کې ما سره دا جسے بٹھی مختصر دی گنه ما باندې یقین ساتیا چې اردو زبان هم زما ډیر زیات خوښ دی. هنکو زبان هم زما ډیر زیات خوښ دی چونکه زمونږه پېښور کې زیاتره چې کوم د پېښور نو ہند کو سپیکنگ پا پشاور کے ڈیر زیادتی ہے. ماشاءاللہ.

0: ماشاءاللہ خوری بس یہ خبر دا چی دغا فائدہ بیا نور خویند میں نے تم منتقل کوئی زان پوری محدود مساتی جزان کھلا دیر میرے بانی خور منگسر موجود خور دا خبر ہے کہ ساسو پروگرام موضوع دیر مزیداری دی جی آوے چکم ساسو آسمانی فارمولہ کریم دیا وہی بخبرے میں استعمال ہو اشپک اس نانو تمہیں نورم یقیناً اگر اولی دیا آو دا سد پارا دا مخت دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا دیر زبردست دیا آو خورو چکم آسمانی ہر بل آئلی ودا دا مہدی دا پارا دا بواسیر دا پارا دیر بہترین دیا بس یہ خبر یا ساتھی زمنگ آسمانی فارمولہ کریم زم آغا خویان دی رونا چاگی پا مخبا ندانی داغون تیر سریویا نو زمنگ آسمانی فیس واش دی اول لی پاگا مخوین دی سنگا چی خور خبر ہو کچی آسمانی فیس واش و آسمانی فارمولہ کریم ویڈی رخ کولی دی جی او اشپگو سنانو تمہیں نورم وینا کری یا میں ورطر اولی دی داخو غٹا خبر دی کتا سو سو چکے خان باہر حال خوشحال اسی عبار اسی قدردان اسی نیکس کال لزودہ وقت منگسر سوک دا کمزین موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ترنگ سیم
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم سے مارور ماسر سوک دا کم سید موجود
1: دا سادی بانونا
0: خاجی خاجی ہاں سیدیم حکم کوئی جی
1: ڈاکٹر صاحب دا مطلب جمع دا سر دا توئے جی
0: خاں سر وقتان دی ساسو زبان کیوئی تا سوئی چی توئی گی مقصد دارا جی سر وقتان دی اوزی کمزوری شیوی دیا خادا سکار بہو کی سیبا آسمانی ہربل آئل برو گواڑی آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو بو سر رو گواڑی دا شپی چی کلو دا کی گیا نو سر وختانو کی بدا آسمانی ہربل آئل داسی لگے چرا سر چمڑی تو رسی گی سہر را پاسی گی نو آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو بانے بدا خپل سر وختان وینزی نو انشاءاللہ چدا کم سا سر وختان غرزی گی کمزوری شیوی دی خشکی دا پکی پخ دا پکی دغه مسئلہ با مکمل طور بانے ساسو حل شی منگ لب دعا گانی کوی جزاک اللہ دا مسئلہ نن سبا دا زنانو ہم دا سڑو ہم دا او دی خبرو ډیر پریشانه کړي خو بہرحال زمنګ آسمانی ہربل آئل ماشاءاللہ دغه لپاره یو ډیر کامیاب علاج دی ٹھیک شو جی دا پروگرام اخیری کال خلو دا بزمنگ دا پروگرام لاسٹ کالی السلام علیکم جی
2: ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لما خوری
2: جی جی
3: حاجی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کا بھائی
2: جی جی جی استاد دا پروگرام دیر زیاد خکولی دے استاد دا موضوع گانے دیر زیاد خکولی دے دوا گانے دے تکو
3: اللہ دے تاسو خوشحال ہے اللہ دے تاسو دیر کدر کہ خوری بچے دا پروگرام نا تاسو خوشحال ہے زما خویان دی میں نے تو خوشحال دی نو بیا با زما ضرور لازمی خوشحال ہے جت خود خوشحال ہے زمون دا پروگرام نا زنانا خوشحال دی مزا غٹا خبر دا اللہ دی تاسو خوشحال ہے دی نور ہم
2: جی ساتا دا من برسی اگا پروگرام تاسو پرونا عدل رسی کو کنا نا بس اگا میں اور دی لوگ نیتا کو من رسی کی نا والا
3: خجی
2: آو بس ماوی زی با دا دنیا دا زی با اگا جان لے برا دا گتو کی اساس اسمانی کریم شدی
3: خوشحال ہے خور دا غنا
2: جی جی بالکل بالکل بالکل بھائی جان بالکل
3: ماشاء اللہ منگا یہ خبر ہے کہ زمگا آسمانی فارمولہ کریم دادا مخد خلا دا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا بہترین دی تا سوچ دو ڈبی میں نورم یہ نہیں روڑل او تا سوچ خوشحال ہے یوتی
2: جی جی بالکل دا خو سالور کو پنځه ډبی مونږ راوړل آسمانی تیل مم راوړو آسمانی کریم مم راوړل سالور ډبی
0: ماشاءالله خور بس یو خبر ده څنګه تاسو چې مونږ ته خوشاله چون کې مونږ سره ټایم مختصر دی نو خور دغه فائدہ نور خویندو مې ته هم مونږ دګیل کول غواړي جزاک الله ډیر مهرباني خور او چیرې ساسو پرونه بل پرون پروگرام مې وریدل نو لور مې چې کم دین وغه مدرسې کې کینه بچیرا د اخرت ګټه خورا ته سو کی کنه خوشاله اوسې الله دې تاسو قدر کې زموږ د ماشومان پروگرام جمعې پورز بالکل وی الله دې تاسو ډیر قدر کې خو خور دا خبره کې چې کوم ساسو آسمانی فارموله کریم دیا نو دا هم ډیر زبردست دیا او دا مې وروړي دوه مې اوس نورم وروړل نو د مخت دانو داغونه تیر سرو د پاره واقعي خبره ده چې آسمانی فارموله کریم ډیر او هربل آئل هم مونږ روړي دي اغه نه مونږ ډیر خوشاله جزاک الله ډیر مهرباني الله دې تاسو ډیر خوشاله ساتي مونږ سره ټایم مختصرو یقینا بس مونږ سره دغه لاست کال نور مونږ سره وخت نشته یو اډرس به شامل هو چې د آسمانی فارموله کریم به تاسو لچرته ملاوي کیه آسمانی د غاخونو پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی تور شوی وینې کوي نو بریخ کوي تاسو له چرته ملاوي کیه او دین له وسه به زبنګ آسمانی هربل آئل هر بیماری یو مسند یو کامیاب یو وزموده علاج دا به تاسو لچرته ملاوي کیه او یادا غشان زبنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی فور میگرینز بلیچ دا بچرتا ملاوی گیا آسمانی دا 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دا بچرتا ملاوی گیا بس یہ اسو ایڈرس ازان سر زر تر زر نوٹ کی خان شنکیارے کی زبنگ آواز سکوری جوان دلی کاسمیٹکا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسل آلتا ملاوی دلی

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چھت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-3162-21-162
7: کافی خصوصیات موجود ہیں
8: یو نیم سلو کب آپ راشا لے کا دریو سو کب راشا لے کا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دوتری دانی واشا شاب
9: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
10: نہ گل کاکا

0: څخره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
1: راځه یو کباب موسر
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا।

0: आओ कना
1: अल्लाह दी मुंग टोल बुझी हवे मिनवालो एरुन फेंदो दवा गाने कवई सत तारीख ना वाखल तर नो तारीख पूरे बटग्राम के इस्तेमाल दाम तो दे दे पार दवा गाने उखे रोजी उनी से पल रुना पल मशरान वाला वली गए چه خسمتو کی دواگانو کی شامل شی دکه دنیای کار خمونگ دیر کو کنه نو دا زمونگ بطگرام کیو مقر آغلی دا سواب دی پارا گورا من دیزه نزور ایوند تا اسلام آباد تا لیر لیر زو منگا دا زمونگ پا بطگرام کی نو اللہ پاک پا مونگوانی دیر رخمو که دیر وقت نباد پیل زلی اللہ پاک تی دا اجتماع قبول کی او اللہ دی خیر خیریت سرو کی نو منگل پا کار دیشی دواگانی ولو غوارو او پاکی ضرور شامل شو دا کامیابو کو

0: اب تو بس.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. نظام سے سنگے
1: خیر دی جی؟ شکر دی تاسو خیر. صحت خد ہے
2: الحمدللہ. خپل وایا
1: تاسو سو کو د کوم زنه
2: اصغر شانگلین.
1: اصغر سے پروگرام کر کلی و شانگلین کی کوم زنه کال کړي
2: ٹھاکور نبر دندې سر ته پیر سر نه
1: دا پیر سر چې دی دا کوم سایت ته دی دی سرکول خو او شاده
2: دا دندې پولیس نه دی
1: جی برا دے نہ بر خو قدردان راضی اگے نہ بر باٹ کوڈ راضی
2: جی
1: جی
2: سر
1: دے برا باٹ کوڈ نہ سو رہے اچتے برا
2: باٹ
1: کوڈ نہ ڈیر اچتے برا غلط پیادہ جائے گاڑو کے جائے
2: گاڑو کے
1: وائی دا خوڑیر اگران نه دا
2: اگران دی
1: دا پیر سر چی تا یاده اینو که دیشی دی پیر سر تا زد تلیم خانه چکر دا
2: تا دیده کم زی
1: منگا دا بطگرامیو
2: جی اخو براغلی
1: چار سده بطگرام یا بطگرام دیرا منه نکو ما او زمان دا سیرپ منگ راوڑی دی پاور ایکس او ایسد گو
2: جی جی
1: دا یو ځل ضرور استعمال کې ستاسو غاړي ته چا وړي دي کنه
2: اوړي دي خو یو ریکوست کوم خاطر نه شي
1: جی جی
2: دا ډاکټر ارشادیان پروګرام گئی کنه
1: جی
2: نو نه دا څه جو پوری
1: جی
2: په هغه ترتیب کو نو سره خو یې دې زبردست نو بیا به دا پروګرام دی په مخ کې لاړ شي
1: نہ خیر دے دادا گورہ گورہ دادا یار یو آر جی خپل یو انداز وی گنا نو گزوس تے اسرار جان پشانیم نو بیا بخل کوئی نقل حکوم زب دیجے خیم اسرار جان خپل پزے خدے تاج الرحمان سے خپل پزے خدے ہلال سے خپل پزے خدے نو نذیر سے خپل پزے نو دادے ٹول آر یو آر جی خپل یو انداز وی کنا دا جی منگ دا یو بل نقل کو بیا خون نہ کی کنا او کنه دا خو ګورا چې موږ ټول پروګرامونه یو شان کړو بیا خو خوند نه کینو چې دا موږ مختلف پروګرامونه نو ګورا زما خپل فین پال ور دی دی هغه خپل فین پال ور دی دی تاج وی خپل فین پال ور دی دی هلال سی خپل دی نو دې سره مزه کوي چې ټول یو شان شو بیا به یو ریسوک جی بالکل زمو پراډک تاکوټ ته هم رسیدلې دی شانګلی ته هم رسیدلې دی لږ ټیم بعد به نمونه شامل هم تاسو ضرور ورشي ها ٹھیک شو ڈیرا من کوم خوشحال ہو اسے خپل خیال ساتھ ہے خپل صحت خیال ساتھ ہے ماننا
2: میرا
1: ماننا.

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی پروگرام کیر کلے وایو
1: من نبی کاستین ایسی
0: خیر دی جی شکر دے تاسو خیر سو کو دا کم زینا
1: انا گج
0: بوڑے نا پروگرام کیر کلے وایو
1: من نبی کاستو
0: خیر دے شکر دے پروگرام دے سیٹ گو پاور ایکس دے سنگا پاور ایکس سیٹ گو استعمال کھڑی گلزمین دکاندار گلزمین خان سره ملاوی گی الته لاړ شه ځان له پاور ایکس مو اخلې او ځان له ایسټ گو مو اخلې خدا تاسو ته بیا وایم چې کوم کوم ځای کې دی لک ټیم بعد بز به تاسو ته وایم او چا تخپل مینوالو ته میسج پریک دی پل مینوالو ته بس میسج پریک دی
1: مینا ټول ټیم چې دا استعمال کې لري خو شربت جوړا
0: جی
1: اته مینوالو ته سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیره مننه کوم چې تاسو کالو کو خوشاله اوسئ. مننه مننه.

0: جی
1: دا زمون دکاندار دے محمد شاہد نمی دے
0: جی
1: اوری کہہ جان سارا محمد شاہد
0: جی
1: دا دا جنرل سٹور دے دلکت بل بوڑائی کی
0: محسن شاہ نمبر وے بلکہ دا تا سو کے دا نوٹ کے محسن شاہ سر رابطہ کے او اغت دا نمبر وے ان شاء اللہ دا نمبر نوٹ کے جان سر 0311 جی 0311 158 77 45 دادا محسن شاہ نمبر دے دے سر رابطہ او کے او بیاد تو اے کد تاسو تمال رسو یا تاسو کسرات دن ب مال واخلے سی دا تاسو دکانداراں نو تبو ما
1: مال زم راغل لے راغل لے
0: جی
1: راغل لے منگ راوڑ دے دکان تے راوڑ دے دا جنرل سٹور دے زم دل تے پدی تور گھر کے بل بوڑی
0: ہا ایڈریس خبر کوئی
1: ایڈریس خبر
0: اقوام دا ایڈریس چکن دے دا بیا شامل کے چھے خلکو تا دا اطلاع ہوشی دا سی وہو کہ دا اولی کے خصے اولی کے خپارام اولی کے پا کاغذ وانے او دا محسن شاہ تا واتس اپ کے سی دا
1: آگا
0: تا واتس اپ کو جی آگا تا واتس اپ کے آگا بیا منگ ترا کی آگی دا دیو مخبل طریقہ وینا بیا منگ ترا کی نو منگ بیا انشاءاللہ شامل ہو سی دا اس خیر دے تا سو خپل دن دکان نمو آئے سمرہ خلق ستا سو آواز ہو ری
1: دا بغا محمد شاہد جنرل سٹور
0: جی
1: بلبوڑی دا منگرا کے مسر منگ زکو پکا غزا تو کہ زمدا مشہور دی
0: جی دلبوڑی خور تا کر جی
1: بلبوڑی آو
0: بلبوڑی کے دلبوڑی یو دلبوڑے ہو گئے دا
1: بل بلبوڑی
0: ہاں بلبوڑی صحیح شوا
1: بلبوڑی
0: جی جی ڈیرا مننا کوم چتا سو کالو کو محسن ددا سینڈ کے صحیح دا
1: انشاءاللہ جی
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا خوشحال ہو اسے خپل خیال ساتھ خپل صحت خیال ساتھ نو بالکل مینا والو تاسو قسم مسئلے وی دغه شانی نو مونږ ته کال کولې شي یا تاسو ته مال نوی رسیدلې پاور ایکس ایسټ گو نو محسن سره رابطه وکړه د محسن نمبر دی 0311 158 77 45 جیل موڑ کی دکان دی درمان ہومیوپیتک سره او دا خبر یاد ساتے ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا ورسر رابطہ اوکھائے نو تاسو تبا ہر قسم کاسمیٹکس ہم ملاوی گی او دی سارا پاور ایکس ایسٹ گو با ملاوی گی نو یو زلی ضرور استعمال کے او دا سارا رابطہ اوکھائے صحیح دا مینوالو

دا دلبری او دلداری ساجی بغوانت دا زمانم وهم پا گولونو چی خلق پوه نشی تا دا نکریز و گلکاری ساجی بغوانت دا یو تر یار غواړي یو بل عبارت د لیدو ورکوي د یار د زړه د دعا مخي ساجي بغوندې ده بالکل جناب دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي پاور ایکس ایسټ گو یو ځل یې ضرور استعمال کړئ چا دا قصته وی حسن چی حقیقت تا حسن نوی حسن چی بدرنگی اصل کلاوی حسن چی دا هم دروغ اختیاوی حسن چی دا طول سم خلق خطاوی حسن چی دا وقتون طول یوشانوی حسن چی منگ ورکڑی تکیاوی حسی نچی دا امید حسی پریب وی حسی نچی حقیقت چرت جدا وی حسی نچی چرت حیث هم زمان نوی حسی نچی دغا حرس دا بلچا وی حسی نچی زخپل اختیار کے نیم حسی نچی چا جادو کڑے پا ما وی حسی نچی دا دنیا رختیا پا ناشی حسی نچی دا حرسی یو زلی بیاشی بالکل جناب خواختی رول بکار دی جون ڈیر خستہ دی خوشحالی کول بکار دی سکھ دردول نے دی پکار خان

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خیستا قل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دیو چت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دیو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
8: بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے
9: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار
8: پانچ دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے اب آپ کا کیا خیال ہے
9: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں نو ٹینشن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کا راز مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726
10: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
11: گل پانی یہ گل پانی یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
12: تو سرے دے چائے فکر شتا او زما فکر در سرا ہڈو مشتا
11: ولے طالبیا سے چل شوے دے
12: تا سو تے زما پدی مخ باندے دا دانی دا غن او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دی مخ دلا سو پ ٹینشن کیا
11: گل پانے نو ٹینشن
12: نو ٹینشن سا مطلب
11: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تے یادو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو دا غنا تیر سری پ یو سو روز کے ختم شی او مخ پدی تک سپن شی
12: اوے بل خبرات دا نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب سے سائیڈ افیکٹ نہیں کنا
11: دادا ہر قسم اسٹیرائڈ نہ پاکتی او طالب ہس قسم نقصان نہ در گئی
12: نو بیا اس لاڑشا او مال نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
11: ہاں دا چیس کم نظم اور روڑا میں درلا
12: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو ٹینشن بالکل نہ اخلے

ما اے دیکھوا زے زخو محبت سودائی کڑے نیما نن میں تا ہم لی دے چے کر خید پزما کئیستے نوروہا اے خشوا چے اختیار دے اسرائیل سارا دے گینے دے خلق خوب ترانا دا ٹک ایستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا دونگ ریڈیو اٹکتے او غگ دا بٹگرام ریڈیو امن ریڈیو دے او ماتویلی شی ام شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے خکلا یعنی کہ دا خکلا خبریں سنگے مینوالو تاسو خے کہ تاسو دا دونگ ریڈیو مینوال یے یعنی کہ دا اٹک مینوال یے یعنی کہ دا سوابے مینوال یے یعنی کہ تاسو دا امن ریڈیو مینوال یے دا بٹگرام مینوال یے او پکم کم زے کی میو کم کم زے تے زمونگ آواز رسی کم کم زے کی ریڈیو لگولے دے کم کم زے کی ریڈیو لگولے دے ٹول تے بخیر اخلے او سڑی مشی سنگے مینوالو تاسو خبرانوں را گڈ وڈ کڑے زما مینوالو په خیر ستړیا مشي جوان څنګه روان دی شپیر وز څنګه دی اغوی څنګه دی دوی څنګه دی گاونډیان څنګه دی کویدن کړي څنګه دی واده کړي څنګه ناویانی څنګه دی سلوی څنګه دی مامی گانی چاچی گانی رونا عزیزان تربوران خپل پردی او اپریدی څنګه دی خدی کنا زما غلستر کم چې ټیسټ کوي مطلب دا دی کم چې میسج کوي زما غمینوال کم چې کال کوي هغه څنګه دی امید چې خبرې روغ رمټ خوشاله وي مامیګانو دا څنګه خپل هوا ورکړي دا موسم خو راته ښه ویل ذکر دی خپل هوا ورکړي ځکه نه دې پړونې لټلاک ورکړي اله دې چې لټاک ورکړي ځکه نه دا غم خادر را راغونډه کې کمه مامی چې ډېره ګرځي هغه نه بیماری کمه چې داسې هر وخت په کټ کې بړېسه نه ناستي دا سمه بیماری مطلب دا دی دا ایکسرسایز نه کوي دا غم خادي نه کوي د دې بدن کې چې کم سیزونه دي هغه په ځای پراتی هغه چلن نه کوي هغه به ډېره بیماری کوي کمه ښځه چې ډېر کور کار کوي او کم چې ډېره ګرځي هغه ډېره کمه بیماری دي باقي سمجھنے والے سمجھ اوکے دا غم خادي رااله شبکه آسانه بکړه تا اگر بدا سے زوان زوانی کم خز چڑی را گرزی پکور کیا دوم بار نخوا بار مگر دے بار گناہ دا گناہ اوی زار کزر پاکستان دا ٹول نگٹ کس سو کیو رگا ماتا خوبتا نیسے سادے بادا انسان نبس پاکستان باچا بایات کم دې زنانو له ما یو بیل بیل دا سیز اغست او ټیرونه بینو را روان دي دغه سیز خو باد کې را روان دي دا خو زمانه لیکلې واخلې د دې به تور شیشې وچا بلیدل نه دا غم خادي به کولو ما ته به دواګه چا بلیدل نه پرده کې بتلل پرده کې براتل او سپیشل و میو ډاکټر دی یو خزې لساتل چې مطلب دا دی خپل علاج ولکه دا خپل روغي قسمت کم نے مبارک شاہ منگا خکارون مارون اور تباہ وبا کو اللہ تعالیٰ زمنگا سے قسمت لکھے لے رنگ میں اوڑے تو پری کارون پے میں مسا دڑ کے مخ سپیڑے رالے بدلے رشپی یری مخ میں دانیم رالے.

مینه والو پریکلی سپری پریکلی پاوډر په دکان کې استعمال کې کړل ریزلټ یې در نه کو نو واپس یې ورکه یې نه اخلو اے مینه والو اے ماتو غره دیکھو کسې عمر جنرل سٹور دے سوابی والو د سوابی گراؤنڈ نشاتا ہائی اسکول تا مخامخ عمر جنرل سٹور دے دا نمبر لمبے نوٹ کے 0319-98-8841 مینوالو زمونگ غٹا قراندازی دا ڈبو نخا ڈبی لاما جمع کوے زمونگ دا دکانداران قراندازی رزان تیار کے اخپل کوپنے برابر کے دکاندار یا دکاندار ورشے زان لکوپنے برابر کے اغینا زمونگ بلوس قراندازی رسا پتہ لگی ستاسو پکے عمرو لگی دیش ستاسو پکے دیر غٹے نامو لگی پریچ ٹی وی پکے لگی ندا سے کارو کے عمر جنرل سٹور سر رابطوں کے پدے نمبر بانے دکاندار یا دکاندار اخپل کوپن برابر کے پتیم تاریخ بانے زمونگا قرآن دازی دا چلو شو ما خوزو خواہ خواہ پا میا خواہ تا ما تا سوئے تو ہے ما تا بیو ہے کنا زمان چلو شو بیا تم دق قشان خیز دق جانوے خکی ہے نا بد خو منی ماچے پچا زڑ سیزا اے وی زڑ میں ہاگا وہ سیزا مخ کی ویا سے چلے مڑے سک مڑے زڑو سا کاغذ خو نو اے دیکھوا مڑے اے زڑو سا کاغذ خونو اے داسے بدے نہ سیزا

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 34 640

0: ذائقہ دل بالکل ندی پکاله
1: سره
0: بالکل قران او دین کو زمګه پروگرام ټایم چکم دی او بالکل خپل اخري لمحات طرف ته چدي اغا روان دي مفتي صاحب دارته مو وای چې چونکه ساسو تعلق اغا دینی مدارس سره ډیر زیات تم تاسو مطلب دی مطلب یو مفتی هم د اسلام او د سپورتس یو بل سره پټ
1: اسلام اور سپورٹس یو بل گڈیر گہرا ربط تے بس اس پروگرام شروع کی ہوئی چی زمنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازون گردا اور سپورٹس اسا دا چی تبا نشانہ سنگ لگے زغا شاندے کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسابقہ دور کے مقابلہ حغست دا یو بل نہ مخ کی دل مسابقات باقی وقت کم گیل دل زغا رنگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر گور سواری جو ما اسا غست دا نور ہم داس کی لو نو چی اگے کے صحابہ جون دے اسا غست دا خیر قرون پر وقت کی جون دے اگے مثالنا دامنگتا موجود دی اور پولنا بنیادی خبر دادا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی دی چھ کم تکڑا مومن دے دے دیا کمزور نے زیاد بہتر دی چھ اس تا صحت صحیح دے تب جہاد ام صحیح گولی شی تب مجھ ام صحیح گولی شی اور کچھ مثال کی یو کس صحت چکم دے اگر خراب دے وغا نموز دے صحیح طریقے سر پاسی دے شی نور چکم دے اخپل اسلامی احکامات اگر پرکولی شی نستا فٹنس چکم دے دا کھیل سرا صحیح کی گی ہاں دا خبر دا چھ کم شرائط اسلام لگولی دی نو دیغی خصوصی خیال ساتل بکار دی لگا اس مثال کی جوش لا قمار شا او دا رنگی نور دا سی خبرش لیلی چی اغا اسلام دیغی مولا اجازت نراگی اغی نزان بچ ساتل دا ضروری دی او دا شریعت دا کار که دن نا کتا یو کیل کئی او تا دا اسلامی دا قوانی نو پاسداری کئی نو دا کیل هم دی دا ثواب هم دی پا دی نیت بانده که چیز ما صحت بخیوی چیز ما صحت خیوی زبا دی اللہ بندگی خوکولیشم زبا خپل لوالدینو اطاعت او دا شاندگی دیغی خدمت خطرقی سرکولیشم نو اسلام چرتی هم دا سی لوبونا نمنا کی کہ اگر اسلام دا مزاج موافق ہوئی اگر کس تا دینی دنیاوی فائدہ ہوئی او چکم فضول لبوی لگا اس مثال کی آن لائن گیم نشلل او پسود باندھے کے تھا قرضے اخلی او اگر کس تا نہ تو دن فائدہ شتے نہ دنیا فائدہ شتے الٹا نقصان دے پگی واقعی کہ اسلام جگم دے پابندی لگو اللہ او پابندی دے انسان فائدہ دے بارا دا چیتا بخپل اگر کی گئی کس تا صحت خرابی گی اگر کس تا نظریات خرابی گی اگر کس تا مال چکم دے اگر کی گی واقعی نہ اسلام جگم دے بالکل منع کردہ خلاصہ دادا چدا سے لوگ چاہے کس تا دینی دنیا میں فائدہ ہی اگر اسلام اجازت چکم دے گشتا دے اور داسے لوگ چاہے کہ نستا دن فی دے نستا دنیا فی دے واقعی کہ اسلام چکم دے منگلا منع کی جی
0: مفتی صاحب کی خبر ابلا داؤں اچھا مدرسے کم لوبغاڑی وی مدرسے کم سٹوڈنٹ دی سوری اگر کہ لوگ سے لوگ کی ایکٹیویٹیز کی خلق کرے تے بخ نظر بند نے گوریا کہ یار دا دا کار خون دے اگر مطلب لگا کری کہوں گی کہ ماڈر کتلی دی داسے اکثر چکم داسے خلق کم جے سکول سٹوڈنٹس وی اگر تے بخ نظر گوریا مدرسے والے نے گوری
1: دا تاثر انتہائی خطا دے عام طور باندې کې دا موږ سره بخپل هم شوی دا یو ځل موږ گراؤنڈ ته تلو میشلا یو کس ما دی وی مولوی صاحب صاحب گیرو دا ته کرکٹ گئے ما ولا سره جواب ورکړ دا گیرو والا هر میدان کې خون گئی
0: بالکل
1: نو مطلب دا رہے چې دا دا چاہ خونه دی ګره چې صرف یو خاص طبقه بزان دا بوري خاص کی او زمون خدا نظر دے چې د سکول سټوډنټانس دی هغه هم زمونږ دی کله مدرسې دی هغه هم زمونږ دی نو که د علماء په یو کېل کې جگم دی ایسا اخلي طلاب اخلي هغه ته بخره نظر باندې کې قتل بگار دی بلکې هغه له زیاده اپریشیټ کول زړه بگار دی چې هغه مصروفیت ډیر زیات دی
0: اگزیکټلی
1: هغه هغه زاد او باسي راځي د کېل میدان حسن جوړیږي خپل له صحت خیال ساتي نو هغه له زیاده اپریشیټ کول بگار دی دا تاثر چې عام طور باندې کم خلک پلاوي نو یقینا هغه جگم دی خنه کی
0: بالکل مفتی صاحب زنګ ټایم چې کوم دی موږ خپل اختتام طرف ته دو والدی پتلو تلو کہ صرف دا ہوا ہے سس سوچوں کہ مطلب کرکٹ چیدے گاڑی زیاد وقت دا سولا تا صورت دا ہوئے تا سو بولنگ خکا ہولے شے یا بیٹنگ خکا ہولے شے
1: زہ خود جو لاؤنڈری مجی
0: پاکستان ٹیم کی دا لاؤنڈرانو کمی دے
1: دم را خوز
0: سمجھے اس تا سو مطلب عمر چکم دے گاڑ لگا
1: بس تقریباً پاکستان ٹیم تتلل خو چکم دے اگا اتنا ممکن نظر کری چی تا سپر رٹول سفارشی نظام دے
0: بلکل
1: اگیلا ہائی فائی سر
0: پرچی پلیئرز پکٹیز جاتوی
1: پرچی پلیئرز پکی او بل دارا چی عام طور باندے کی دا مدرسی فراغت نروس تو بیا منگا دے لوگو سر دیر کم چکم دے اگا پاتی شوی
0: جی جی
1: کوشش دارے چی بیا منگا اخپل صحت دا بارا سلو بی چکم دے اگا شروع کو زستا سو پلیٹ فارم بو اساتت سرا دے کی ایسیل چکم مین سپانسر دے جناب افتخار سیب اگوی تا دا پیغام ورکول غارما چې زمنګ دا برغام د سمرا د میډیا ولدي او وي ستاسو د پر دغه لا یونټ لا پورا برغام کې دغه شان دي پورا دنیا کې د خورولو کوشش کی لګیا دي تاسو په کار دادا چې د دوی تاسو چې کوم د مرستو غل لګ څنګه چې تاسو د باونډرۍ نه بار چې کوم خلک دي هغه کې چې 5000 روپے ورکوي دغه شان مې راستي مې چې کوم د 10000 روپے ورکوي دغه شان چې د موټر سیکل اعلانونه چې کوم د تاسو کې دي چې د عمرو ټیکټ ورکوي نو چې کوم د میډیا ولګه سان دي او ستاسو د دې کوریج کې هغه په هر پلیټ فارم باندې کې دی غویم ستاینه بګار ده او هغه ویلو مې اپریشیټ کول بګار دي ځکه دنیا یو ګلوبل ویلج جوړ شوی ده او ټول نه زیات د سوشل میډیا دور دی

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فهو كفاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی اوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اورے پروگرام کی تاسو منتصف پر 309-711-88 میں ٹیلی فون کولے شئی 85-83 بانی منتر میسیج را لے گلے شئی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلارے ہم تاس دا سوالات و تپوس مگنا کولے شے رانو ریدون کو سنگا ساسو علم کی دا چھ دیا قائدی و سلسلہ مگا شروع کروا او آغا سلسلہ کی مگا مختلف چکم بنیادی عقائد دی دی انسان دی پارا لازم او ضروری دی آغا منگا ڈسکس کرو یغی منی منگا خبر کلوا عقید توحید عقید رسالت او بیا دی اللہ پاک متعلق دی انبیاء متعلق مختلف عقائد اگے کی منگا ذکر کرو پا اغا سلسلہ کی یو حدیث دی منگا مخل تراغلی ہوں چی پیغمبر علیہ السلام فرمائل دی چی مالا اللہ رب العزت یو سو صفات را کر دی یغی من منگا خبر اکڑلا دی پیغمبر علیہ السلام صفات چی دی اغا دیر زیاد تی خو یو شپک صفات اغا پا دغا حدیث مبارکہ کی ذکر شیبی دی پیغمبر علیہ السلام دی پیغمبر علیہ السلام خبرہ او دی پیغمبر علیہ السلام اقوال دا یادول دی منی عمل کول دا دی انسان دی زندگی یو لازمی حصہ دا دی پیغمبر علیہ السلام بعضی افعال او بعضی اعمال او بعضی اقوال اغا دا سی دی چی اغا کی یو غیر مسلمہ هم منی نو اغا تا بفیدہ ملاوی گی دا دی عقائد یو سلسلہ اغا چی منگا شروع کرو انشاءاللہ العزیز دی منی بمخی تا خبر کو خو پا دا غا سلسلہ کی منگا بیا چونکہ دی باشان تبلیغی اجتماع اغا با شروع کی گی دی 7 تاریخ نا 7-8-9 تاریخ منی با دی باشان تبلیغی اجتماعی انشاءاللہ العزیز اغی دی پارا تایاریانی چی دی اغا شروع شیوی دی اغی دی پارا خلق لورو لورو نا خپل کارونا مصروفیات پریخی دی اوغا اجتماع دی پارا راغل دی منگا دی اللہ رب العزت نا طول دعا کو چی اللہ رب العزت دی دا اجتماع زمنگا دی علاقی دی پارا خصوصا او دی تمام امت مسلمہ دی پارا تمام امت محمدیہ دی پارا عموما دا دی اللہ رب العزت دی ہدایت یو ذریعہ او یو سبب دا سی اجتماعات دا چی کل دی انسان پا زندگی کی گی نو انسان تا دینا دیر غٹا فائدہ ملاوی گی او دا فائدہ چی دا دا انسان تا مختلف طریقو سرا اغا ملاوی دلیش لکا غی که دا اومدا چی انسان چونکہ نن سبا دیر زیاد تی مادیت دور دی او په دغه مادیت کې انسان ډیر زیات مخې ته لاړ شي او بیا د انسان چې کوم روحاني سکون دی هغه تباه او برباد شي. نو خپل د زندګۍ روحاني سکون د پاره روحاني ترقۍ د پاره انسان باندې دا لازم او ضروری ده چې انسان باندې دا لازم او ضروری ده چې انسان داسې یو طریقه کار سره مخې ته کار اچلی چې انسان دواړه قسمه ترقی وکړي. اوس ګورئ بعضې ممالک یا بعضې خلک داسې دي چې هغو خو جسمانی طور باندې مالی طور باندې ډېره ترقی وکړي خو هغو ته ذهني سکون نه حاصل روحانیت هغو ته نه حاصله. نو اقا خلق چې کوم سره ډېر زیات مال دولت دي او ډېر زیات علم وي ورسره نو هغه بیا خوب دپاره ګولۍ خوري او تر دې پورې داسې واقعات پکې مرشي دي چې اخیری کې هغو ځان ووجني ځان مړ کړي. دا ولې د دې بنیادی وجه هم دغه ده چې کله انسان خپل په زندګۍ کې روحانیت پرېږدي دي نو بیا روحانیت پرېښودلو سره انسان ته ډېر غټ تکلیف او مشقت ملاویږي. روحانیت دا انسان دپاره یو ضروري او لازم عمل دی. که روحانیت انسان پرېږدي نو بیا د ده زندګي چې ده هغه بالکل ناکاره ده. ولې انسان د دو شیزونو مرکب دی یو کال طرف ته ځو بیا دې منې خبره کوو. جی السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: اسما سره

یو شان عمل کی کل نہ کل کمی زیاتی کی لے شد ضروری نہ انسان بل چاہتے تو صدقہ کا اخرات ور کو دی بو مکی کی دیش دے سر مال لی انسان بل چاہتے تو جہاد لا ورشا کی دی شد دے کی سب بیماری دی دی غی وجہ نہیں شتلے نو باز دعوت نہ دسی دی چھا انسان بل ور کیو پخپل سے مجبور دی وجہ نہ نہ کینو خو سیدا خو کو انسان بل تو تر اختیار ہوا پخپل دی دروغ وی بل تو تو دوکا مکا بل پخپل دی دوکا کی بل تو تو دروغ مو پخپل دی دروغ نزان نہ بچ کی بل تدی وی چھ تہ ملاوٹ مکا پخپل دی ملاوٹ کی نو دا سے دعوت چلی دا بیا اثر نہ کی دا بیا موثر نہیں کله چې انسان پخپل یو کار کوي او بل کس ته بیا دعوت ورکي نو دغه وخت دا دعوت چې دی بیا ډیر زیات موثری او دغه دعوت چې دی د اثر چې دی بیا ډیر زیاتی نو یو خبره چې دا هغه بنیادی طور منی دا ده چې د په قول او فعل کې تضاد نه وي او د زندگی چې دا هغه دی اعمال او مجبوری یو خبره دی کې دا ده دیمه خبره دی کې دا دا چې کله انسان دعوت ورکي نو هغه نرمی لهجه سره او خو اخلاق سره اوس ګوره قران کریم کې د فرعون واقع ذکر شید او موسی علیه السلام د الله رب العزت هغه خوا ته ولېګه نو هغه ته شوی چې فقولا له قولا لینا چې اے موسی او هارون علیه السلام کله چې تاسو دغه خوا ته لاړ شئ نو د تر نرمه خبره کوي انتہائی نرم لہجے کی دسرا خبر کوئی ولی لعلہ یتذکر او یخشا کی دے شدی نصیحت قبول کی او یادی او یری گی زمنگا استاذو اغبا منتدا خبر کولا چی تاسو چرتو ما دعوت کار کوئی نو غیدی پارا با خ خبرا پخ انداز کی او پخ وقت کی دادری شرائط تی چی خبر بو مخی انداز بو مخی او وقت بولو مخی اس مثال کے طور پر دیمن لکزان پو کو مثال کی یو کس تے غچا تے موجو کا اس دقہ خبر موجو کا غچا تے وی او غو د پروت تے دی اغه تا ور ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک او غ غریب کری کور را پاسی ور تے تے موجو کا نو غبا مخیر غسے کی گل دا ٹیم مناسب ندی اغه دا نو د پروت تے یا غ دا نس سکار کی دی غلا سونا لڑلی ٹپلی دی او هغه کپڑے گند پند دی هغه او کار کین خطه دی او دی لاړ شو تبلیغ شروع کیږي الا تزر را دا موجو کا اذان صفا کا او مسلم زیدا سی ادا سی او دی سره به دعوت چي دی غو موثر نی خبره خودی خگی خو ټیم ولا خن دی نو دی وجنا کله چي انسان دعوت ورکی نو دا د چغه به بهترین ټیم انتخاب کی دا کې وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله دی دعوت کار کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو خو ټیم انتخاب کو کم سڑی لچ دعوت ورکولی کی مدعو دی اغا دی مصروفیات و خیال بساتی دی اغا دی آرام خیال بساتی اس یو غرنا سکوی رازی دل دعوت ورکو یو کس دوڑای تناس دی یا اغا ملمنو سر ناس دی یا اغا پا سفر روان دی یا اغا مریض سر دی یا اغا سکار کی دی یا اغا اوده دی اس مصروفیات کی دی بلی غرنا ورد سکوی جت دا کارو کوا دا کار مکوا نو ظاہر خبر دا غلب آغا سر آزی اغا بای زما دی حالت تاو گرا زما دی کیفیت تاو گرا زب پا کم حال کی ناس دی ما او ته پدا سی وخت کې اسمال دعوت نه راکې نو یو خبره چې دا هغه بنیادی طور منی دا نه چې انسان څو کی انسان داو کی چې انسان دی خپل زندگی چې دا دعوت چې دی هغه دی پاره څو کی هغه دی پاره انسان داو کی چې انسان ټول کی اول نه هغه دی پاره داو کی چې دیو اخپل عمل منی زندگی مبنی کی او دویم اغیر دی پارا بیا داو کی چی انسان پخپلا چکم دے خط ٹیم انتخابو کی یو خدا شرط شد دویم دا چی خبرو مخا انداز کی پکار دا خ خبرا پخا انداز کی او پخو وقت کی خبرو ما پخا انداز کی پکار دا اس یو کس تی اغفر اس کی مزن دیکھڑے یا غروجو خوری سو کرتو یہ دی فلانی فلانی زویا پاس دی زینا اپنا رکشا نیزو کا دا چلو کا دا چلو بکا نو دا خود تبلیغ خبر دا خو خبر دا خو دی سر چکم دے اغا سی چل گی خبر خودی رکھا دا خو انداز خنه دی نو کل چی انداز خنی نو بیا چکم دے بیا خبر اثر نکی نو دا دی مبلغ دی پارا کم سڑی دی تبلیغ کی اللہ طرف تخلق بری نو غدی پارا دا لازم او ضروری دا
هغه به څه کوي، هغه به د یو ښه اخلاقو سره او نرمې لهجې سره به هغه خبره کوي.

0: جی گنو دن کتا سوری ریڈیو امن اف ایم اکر سی شاید چار بٹا گرام پروگرام دی زنگ دین او دنیا پروگرام تا سودی ایوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم اٹھ سی شاید چار بٹا گرام باندی او ریڈیو صفر 311 87 11 88 مختلف خبری کر دی علماء دی کی مختلف واقعات ذکر کر دی چکل انسان غلط ٹائم کی خبروں کی اغا خبر چکم بیا مؤثر نہیں یو خدا دا چی خر ٹیم کی انسان لدی خبری کولو پکار دا چی انسان خر ٹیم کی خبرو کی یو دا چی خبر دی حکمت او دی عقل نڈکی که خبر دی حکمت او دی عقل نڈکی نی نو بیا چی کم دی بیاو ما صحیح طریقی سر کار نکی کی دا که دیو جنا پکار دا چی انسان دا سی خبرو کی بل دا چی مدعو چار چی انسان دعوت ورکی دی غم مصروفیات تو مقتل پکار دی چی انسان دی غم مصروفیات تو گوری لکه اوس مثال کې تور او بیا غلط تبلیغ ورکو سی او کس دی هغه مثال کې تور پر یا ګډ دی یا ناجوړه دی او سو کوله دعوت ورکی وی ال ترازه جمعه ترازه ظاهر خبره دغه جمعه ته نشیتلی د قشان یو کس دی هغه غریب دی او سو کوله دعوت ورکی چې ته ال رازه ته دغه ل رازه ته صدقه او خیرات وکم ظاهر خبره چې خیرات او صدقه نشکولې یو کال طرف ته ځو بیا دې من خبره کوی السلام علیکم جی
1: السلام
0: جی ہلو
1: عباس خبر کوم تور غنا
0: جی جی عباس بچی سنگال لی جی عباس بچی تواز راضی جی سیشی جی نیت نیت نما ہاں کم دا مجھے مخ کی جی نیت کی گیدا دری تپوس کا وائی سیشی زینت ہاں ہاں زینت صحیح ہے بچے ریڈیو تو کیا تل جواب رکھو

بالکل جناب، دے وقت کی سوک بٹاگرام تروانی من نیکو اور سوک روانی خپکی گئے مخا من نہ داغ چاکو سوک زنگ پروگرام اوری خاموش ہے سرا چاکر ودن بھی پیج دن بھی اگو تو خوشحالی ڈیرا مبارک شاہ چاکر سالگرہ بھی اگو تو سالگرہ ڈیرا مبارک شاہ

0: አሰላሙ አለይኩም።
1: ወአለይኩም ሰላም ንዛመት ስነይ ዱይ ኸይ ጎሉሎ ተክረይ
0: خیر دے جی شکر دے کہ میں خدا میں نہ خطا کی بنارس لالا
1: بالکل بالکل بالکل درست تے آواز تے در پریشان ہے ماں تخس تخس آواز دو باسی او بخل ہوں در خستائی
0: لالا ستاسو ڈیرا مننا او ستاسو ڈیرا مننا کوم جی تاسو من تا کالو کا
1: آو کنا
0: تاسو
1: خیر خیریت تے
0: خیر دے شکر دے تاسو خیر حیثیت خدے
1: خیر
0: وعلیکم السلام مانور سنگھ خیر دے شکر دے خیر سبق لذی سبزی لذی سبزے سودا پسی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دگ شان خان مشران خبر اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دگ شان اخبل دور پلار خبر اور رکھا نا بے اب اللہ پاک تک کامیاب کی جی تاسو خیر ہے نا بس دا خوستاسو مینا محبت تی چکے زمانگا پروگرام مشران اوری کشران اوری معشومان اوری نو پا دیوانی منگ دیر خوش آلی گو اجاز وعلیکم السلام ڈیرا من نکوما او چاہتا دوا سلام لے گئے بل چاہتا میسج ور کوئی لالا وعلیکم السلام ڈیرا من نو لالا دا گانا چی دا یو سونگ دے دادی صرف تاسو دا پارا خوش بالکل جناب ڈیرا مننا کو داؤ بنارس خان لالا اور سرو مانور گلالے

ہے اللہ آغا لوگو کی مینا محبتو آغا یو کورو یو انگی ٹھیوا پینزن گوین دی باوی مینا محبتو شملے بلوری چندروگانے میرگاٹی لو اے اللہ سمرا خیستا ہوا ہو کنا کل نشدا موبائل رہو تھے دے اگر مینا محبت ختم شوے دے اگر لو بھی ختم شوے دے

0: افغانستان یارانی میں کوششوں نو زلف چتار تار یادی شولے ما دے رقیب سرا تاسونا اوکل تاپ بون سرو رال زلا وشتو پما دا صبر سو سٹاپونا اوکل واو ستادا کسی نتر زمن دا کسی ما ٹول سنگلو کی رنزونا اوکل او دیدن دستا چی شو کتا زمانا رقیب پدی ڈیر جات اپیلو نا اوکل واجی واجی یو خپل مانم یو ستا مانم ڈیر مانن کوم نمی ندے لکھلے سلام علیکم آئی ایم احمد وعلیکم سلام احمد اخی سرخی 0997-310-400 السلام علیکم ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا خیر دے شکر دے یلک عبداللہ تے جوان دے خیر دے شکر دے یلک ما خوی چرتا زو تا پوس کو میں سے نجے منگا دلتا عبداللہ یادو و پوری چی دے دشنشن دا غوالاڑی سر دا سکے منگا لاول نہ عادت کی ہو بیا روک سیدھا سے مکا ہوا
1: کرنا
0: او کنا عبد اللہ منگا تاسو لاری تو گرو تاسو چی دے منگ پتھا ماں تاسو پیغام ہوا سیڑا منگ ہوتا سو تو پارا راسو او کنا اس کو ماسوتن راغلی پتہ نہیں تھا عبد اللہ جب تو ماسوتن تو دی بھی بس خڑلا رے کبھی پروگرام نہ ہو رہی خانو اور کال کوئی میسج بگی کوئی جمع تو پتہ لگی یار دے مرگ جون کو پتہ نہیں لگی او کنا سدرا اوڑ دی منگلا دے زکام کو ٹول دنیا چی دے پتہ

اغستې ده خو خیر څه ووایه ولې نه شي ویلی وریځ ده ما یاسې نه چې ته برګۍ لاس کې ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې عبدالله وعلیکم السلام مننه کوم چې یاد دي کړو نو بالکل جناب مبارک شه زمونږ پی ٹی سی ایل لالا کی رخ راغلی السلام علیکم اے صدغنی بیا راغے فخیر راغلے صدغنی پروگرام زبر پچاس تے ماموں زمان سانادیا مانو تسلام نورو ٹولو تسلام سونیا صدغنی سم یخ دے گرمی ختمہ ختم شیدہ موسم زبردست دے سمرا خستہ خستہ خستہ مامو زما دے سونیا ما انتظار کھڑے دے اے صدغنی سونیا ما انتظار کھڑے دے اے صدغنی مامو زما اس میسج نہ کوما صدغنی آل لسنر سامان والی خیر شاہ اڈیرا مننا کوم ولی میسج ولی نہ کوئی چیر تھروانی ہے ویسٹ انڈیز تا جائے کنا گو ٹو سورت ہوئی جنت الفردوس اللہ دے خیرو کیا کا گلگیتا کا گاڑو وانی لکھن لکھنا کو ڈیر زیاد سپیڈ لگوی ٹک ٹاک کی ورتا چا ویڈیو جوڑا کھڑی نو پاگی شاہ وانی اگی سر لکھلی دی وی گلگیت ٹو نا سکردو ٹو جنت الفردوس خیر دے میسج بکھو کال بوم کھو پروگرام بنے رہو داخل مامو بنے رہو ہے آو کنا 0997-310-400 السلام علیکم جی سو کو دا کم زینا ہلو وعلیکم سلام جی سو کو دا کم زینا خیر دے شکر دے تاسو خیر پروگرام سمرا وقت نہ ہو رہی ہاں خپندن سبا دور کے زیاد استعمال تاسو دے سوی واٹس ایپ بھی کوئی یا ریڈو ہو رہی سب سک اولا بھی نہ کوئی میر گاٹ شو چندرو شوا او سنگ اچھے دا والے اللہ دا اللہ بھی ممخ کے دے ما شمانو کولی دے رمزہ بھی کولی دا اللہ بھی ختم شوی کسی چاہتا دوا سلام لے گئی اڈے رمانا نا مینہ مالو اللہ بھی ما ختم ہوئے زکت ورزی جن دے چکل تاسو لو بھی کوئے کھنا تاسو بس صحت منی ہے زکه زم د اسپیتالو نه ولې ډکی دا غمو دا لبی پریخي کرکټ والی بال فوټبال السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مامو آپ کیسے شکر الحمدللہ میں زبردست ہے پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائرہ شیرازی سدران صفائزہ ہانیہ حلیم اکسا جانی کو نازش نور رام چپر گرام ڈیرہ مننا

0: السلام علیکم مرگری کال میلاو شوه ده دا چی شیشو ای خدای ظالمانو دا وی لوی خدایا در نخکول جنت غوالم پا معاشر کی خپل مقام زوچت غوالم پا سجده باندیم پرود در تا جالم خدایا مرگ در ناروجی پا حالات غوالم نه دنیا او نه دولت در نغوالم خدایا هر حالات کی در نا مرگی د شهادت غوالم خبر خودی رخیسته دا شهادت خسته خبر ده 0997310400 السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تاسو څوک او د کوم ځای نه
1: هلو
0: اواز درځي هلو مرګرو لائن کی مسئلہ بھی نو موبائل تک کال کو لے شے 0309711899 السلام علیکم زمانم وسیم دے اوز دے برتونے یما پروگرام ڈیر زبردست دے منگ تیو سونگ پلے کھے زمن کلی تا راغلے مل من دا دماما کرے شپا دا واجی ڈیر خا ڈیرا من نا السلام علیکم جی سو کو تو کم سے نا گج بوڑا ہے نا پروگرام کر کلے وایو خیر دے شکر دے تاسو خیر سم رہا اپنا پروگرام ہو رہے
1: یو
0: اتم میاشتی یعنی پنزلس میاشتی شوی خا خا او پروگرام کی سخه لگی تا سودا
1: بس
0: خا تما تا دا وای کل چی دا سی و پی سلور پینزه جنا کئی کی نی کنن دو با پینزه منتا خاموش کی نی چی و سلور پینزه جنا کئی ناس تیوی کنن محفل کی پینزه منتا با دو خاموشی تیر گی سنی نا یعنی خام خب خبری کی کنن ڈیرا من نا کو تپوس کو مانند سبا دور کس زیات استعمال ہوئی واٹس اپ فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک لو بھی کوئی ریڈو زیات ہو رہے سبق وائے سب مصروفیات بھی
1: ریڈو
0: ڈیرا منو سپیا کی سور تو می خشتے کا نا میخا وشانت سوک ورزی خوشان دی چرتا غرزو لی دی سپیا کی تپولی دی چرتا خا خا دا خلق سپیا کی وچی کی دا مشاران پی گی کنا او بیا اگه نا اور بلی بیا
1: آو آو سب دا چرتی چی در گیلی
0: خا خا ڈیرا مانا نا کو استاسو دوا سلام چاہتا لے گئے جی جی ہوا ہے
1: دل تک راضی تکبر خبر ہی میں کوا
0: واہ
1: دل تک راضی تکبر خبر ہی میں کوا جی کا اللہ کا وہاں کی تبو خبر ہی میں کوا
0: واہ جی ڈیر خیستہ ڈیر من نہ کوم تا سو کالو کو خپل خیال ساتے خپل د صحت خیال ساتے نہ غشانی من سے کال کوئی

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل مینوالو ته سړی څومره وای خو بس سبب وکي. السلام علیکم مامو، ویلکم پروگرام نایسته مامو، پروگرام را نه مس شو. آل سسٹر ته سلام. زهرا خان مامو چرته زم نه، تاسو دی خاموش لسنر ډیر صفاتونه کوي، زم هم اوس خاموش لسنر کی يم. سید غنی مامو بوجی نه کوي، غلی نشی کې ناشته او کنا. دا خبر سید سونیا اقبال. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو
1: تو خبر کای؟
0: او سره زو پولیس سټیشن نه خبرې کوم، ته سو خبرې کای
1: پولیس سټیشن نا؟
0: هاو جی سو خبرې کای؟
1: زو واڅه خبر کوم، نمبر خطا شه دې تو هپانې شوی.
0: زه سیدا ډیر مننه کوم، خوشاله اوسې. السلام علیکم. بارا لټول ډیر مننه. السلام علیکم زیم او ما سروم زیم ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو څنګه پروگرام ډیر خسته دی، نو مینه دې لیکل ډیر مننه کوم تاسو، خوشاله اوسه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو ڈیرا مننا کھو داس چیشے شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو کو کم جنا خبر
1: جوڑے
0: گی.
1: ہلو
0: جی جی ڈیرا من نا کم باسا، خوشحال ہوں سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مامو، تاسو بھائی راغلی ہے زمال سسٹر تا سلام. آئی مکسا ڈیرا من نا کم اکسا، خوشحال ہوں سے چی تاسو منگ تا کال سوری میسج وکړه، تاسو منگ دې قیمتی وخت کی را یاد کړو، تاسو ډیر مننه کو او دغه شانې زمو پروگرام اوري چې موږ ته پته لګي چې زمونږ مینوال کوم کوم غټونو نه موږ اوري، کوم کوم مورچو نه موږ اوري. وای زخمونه خو دې راکړل خو مرهم در سره نشتا، په څومره بې وفایي د چا غم در سره نشتا. زه خو دې هر وخت په خوبونو کې یادوما، په څومره ظالمی د چا غم در سره نشتا. ہائے اللہ نو بالکل جناب دا دے فیم 88.4 ریڈیو من بٹا گرام، تاسو زمان پروگرام واورے دا، تاسو من دا میسیج اکڑا کال اکڑا او سڑو ستاسو دیر من نکو چا زمان پروگرام خاموشے سر آورے دے یا گو دیر من نا صحیح کمانڈو ام دا گدی کوم چې خاموشه سره وری هغه رونه خويندې هغه مشران کشران موري مسکه مسکه کیږي د کور کار کوي جارو وهي سپیا کی تپی چیان پخوي بریانیانې خرچی کوي او بابا ناشوي کاکا ناشوي مشران نزب داویم چې ټول مینه محبت کوي یو بل عزت ورکوي یو بل قدر کوي چې تاسو عزت ورکوي نو عزت پاخلی او هر هغه محفل ته بار بار مزه چې کوم ځای کې ستاسو قدر نه ستاسو عزت نه چې بار بار زینو بیا به بې قدرې خیر دې هفته کې یو زلزه میاشت کې یو زلزه هغه ستا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
7: امن دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: تارا ولوں گا
8: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
9: یو نیم سو کباب آپ
10: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دو سو اچھا نیم وان ورطبا کی دو دری دانی واشا شاب
11: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
12: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
11: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
12: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضما میں ناراضی
11: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
12: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدے ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
11: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسر گو چې هیر درنه نشي.
12: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم.
11: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے پی کے, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹیگرام پیپل. اس میں پھر آر جارج فیض سالار خان اینڈ یو آر ڈائریکٹلی سی می فرام ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹیگرام. ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن. آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمائل اینڈ بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھی اینڈ پراسپرس. یو گائز آر دی شائننگ سٹار آف اور شو اینڈ یور پارٹیسپیشن میک اٹس امیزنگ. May you live long. As you know, I do my show on every Sunday, so it is a day Sunday today, and I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful day. مہربان قدردان انتظار کی گڑیا بھی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیض سالار خان عظیم سس ہوسٹ سس دور سس قربار جے فیض سالار تازمہ کی آواز اور عید ریڈیو منی فیمت اشیر سلو بٹی گرام نے بالکل نیک بنی گوانی پر خیر راگ لے جس سے مشہ جوڑ تکڑا تازہ خوشحال و سکال پر مزا نیک امیدون آنی کھیل اندر سے بروغ جوری حالات واقعات بخوی او موسم در گرمی اخیری لمحات بین جائے کہ وی دی سر سرہ در جون در رنگین امبلالی در خکلی مزی گانی تر لحسک ہوئی نن ورځ زاد اتوار پر به کې ورته ویلې شي یوم الاحد او په انګلیش کې ورته وایي سنډي یا ورته منګو هالیډي هم هوایو که د نیټې خبرو وکړو نو سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه او کال دی 2018 که د څه ورته وایي د ویدر خبرو وکړو نو ویدر چې کوم دی موږ سره ویدر افتر دی هغه موږ سره دی څه ورته وایي چې موږ سنی دی ورته هم ویلی شو بای د وی دین علاوه سورت وای چې دا شو چې کوم دا د انګلیشي د جیب زکړه د پاره شو دا ماته سویل کی تر سم دا خو هیڅ زمانه مده آر جی فیس

0: या तो आज हमने बात की डिटेल के साथ मेम पे और मे के बारे में हमने कहा कि हम किसके लिए यूज कर, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं, हम निगेटिवली भी यूज करते हैं इसको, और फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हम किसी को नेक ख्वाहिश जाहिर करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल के साथ मैंने समझाया, फिर मैंने ये कहा कि मैंने कल एक बच्चे के साथ मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा कि मैंने स्कूल छोड़ दिया मैट्रिक के बाद। मैंने उसे कहा मेरे प्यारे भाई आपने स्कूल छोड़ा, आपका अब्बू क्या काम करे? उसने मुझे कहा मेरा अब्बू ही काम। मैंने कहा अगर आप स्कूल आपने छोड़ा है तो आपके अब्बू ने आपके ऊपर कुछ खर्च किया है, अपनी आपको तकलीफ दी है, अगर वो ये न करता और आपको किसी के हवाले करके आपसे काम करवाता तो आज आप एक मैकेनिक होते या कोई और काम में आप एक्सपर्ट होते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपको पढ़ाया लिखाया ताकि कल को मेरे बच्चे को कोई मसला दरपेश ना हो, तो आप अपने लिए खुद मसले क्यों खड़े करे। अच्छा एक बात मैंने ये कि मतलब मेरा खबर मिलाऊ मतलब सबक सबक लाजमी तालीम सख्तियान की मेहनत मजूरी के मेरे बद खबर हाँ नेक्स्ट खबरों के चाहे मोर तो अमंग इंग्लिश की मादर वायु प्लाट फादर और पापा वायु और इंग्लिश के चिकम दे दुर्गन खोरन दुपार सिबलिंग से मारेगी او یو ته بیا چې کوم دی خوړه کې تمنګا سیستر وایو ورور چې کوم دی هغه ته برادر وایو چې کوم را کوټی هغه تمنګا مطلب چې کوم شه هغه تمنګا ایلډر برادر وایو کوم چې موږ سره کوټی هغه تمنګا ینګر برادر وایو کې دی جی دا موږ سره نه درځي خبرون ټاپک موضوع مکمل توګه باندې ختم شو کړه چې څه قسمه سوال نه بیا بات کې ځل لکه ځکه چې زمونږ ټیم مکمل توګه باندې خلاص ما ټیم را کړی او یو کال به کې راغلی هغه وایي چې سسواد رزینو آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ اوکے زدی حقی ذمہ وار ہر قسم نہیں میں سب ملاقات بھی کی نیکس کی سبان بلو سے کم زمنگ شو در اپالوجی دے زیادہ پر زمان نے حقی کی ملاقات کی طرح قدم کر برا کہ میری اجازت ہے چرتا ہمیں خاط بات بلے تو اسی کی از ذکر و کہ ٹائم ٹائم مینجمنٹ و کہ ٹائم زال مینج کی و خپل وقت صحیح استعمال و کہ یو آر دا ماسٹر آف یور ٹائم یو ہیو ٹو یوز یور ٹائم ویل خپل وقت سے کم دیا پسی طریقہ بن استعمال کی اس سے ملاقات بھی کی نیکسٹ سر ہاں قدم گلے پر رکھے مال اجازت سے چرتا ہم خاط آواز بلیا تو اسی کے دلی اللہ پامان رب رکا
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السیب کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہوم ملاوے گی اور دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
7: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقل کی گی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 351-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
8: امن دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
8: تارا
9: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلام

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
7: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
7: راولو
8: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
9: یو نیم سو کباب آپ
10: راشا لکھا
9: دیو سو کباب راشا لکھا دو سو چوا
10: نیمان ورتم کے دو تری دانے واچ شب
11: یا لکھا سید غنی راضا دا کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
12: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پڑم
11: راضا یو کباب مو سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
12: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہزما میں ناراضی
11: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بد میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
12: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
11: نم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درنه نشي.
12: گل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
11: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو.
3: چرتر وی وبرازی د روټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت. اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دے

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمانو میوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ بٹگرام.
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډی

0: سائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما اور قنیسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مو تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم نو بیدا مشم پپٹو او جسم میں درد نشی داخپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ود جل جل کی گی گندے چپسونا اولی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
4: نمونگ سوکو سو خطا سول دا بازار نخ چے راوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
4: نو سب اس کے حلی سدی
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے وہ حلی کمر دے

0: کمر چای د پاکستان نمبر 1 چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
2: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
0: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي 0320 9000 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پتاو نه لګیدا ټول بازار می چان کرو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغا ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہاغوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکیج ہو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپو خوا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیرش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داس نور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ ہی رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار بھی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار بھی یا پشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی دیو سا دا بہار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سر سر یخ جوس او کولٹولو پر آڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دا خپل دا خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندو ننو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھ کڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
6: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسلے اوڑے دے
8: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پر سر چھ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
8: انکل جی ہاں سو
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिबकितास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: ولادی خبره کوم شهر نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سڑو تو گری جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء
1: روان په هر انسان کی بصیرت وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او

0: علمی خدمات زمنگ ددی علاقے دا پار ندی بلکہ پنجاب سرگودی علاقے کی چکم مدرسہ دا او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
1: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
2: خریشت محمد صاحب دی غنوم دے هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اڑینا بوت لے وی او التا مدرسہ کی می پری خودی او تا چکم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نی مین واغه ماته وسم اور یادیگی
3: بیا نور مرغور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات لا کو لا کو لا پر ترتیب پورے چے زی بل تشکیل دا پارا ما دا کو یا بل تشکیل ما ول دا شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې مډر دا بیا دا غی نرستو تدریس دا پارا ما دا کو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسېبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړو
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی آ تخصص پاکی هم دے او میڈل پوری سکوٹ پاکی هم دے
0: دا دین علاوہ پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو دا دوی سرا بحث مباحثہ
6: دا بچی دی پارا دا داسی ادارے انتخابو شی چی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجوی
7: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا لیموان ورطا بگیو دو دری دانی واشو شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے یا میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آؤ دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دمیدی سیرپ راو

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے نہیں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-38-33-34-34-34. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا ماشوم ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولد ډرینک هم شتا دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان لا ترلاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وی گناڈا مین بازار بٹگرام رابطی د پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری د خوندونو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سمو

0: سو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاويږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالې هم تیاروي. فایل خان مصالحه جات بټګرام. فایل خان مصالحه جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاويږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی، جیل اور بدنامی ہے.
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، یا عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
3: ایک منزل، منشیات سے پاک، پاکستان.
4: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے.
5: انکل جی، لکار چے حکم، نو بے دمشم، پپٹو او جسم میں درد نشی، دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم، نو ستر گی رابندے توری توری کی گی.
4: دلبرا، نو تماتا نو آئے، دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
5: انکل جی، حغصو.
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی. اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ توری توری کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے، کمچی ودن کئی جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
7: خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګېدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل، او چرته چې ډیزاین لیکې وي هلته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی ځي او ځان ولی تنګوي. کله چې رام کلاود هاوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
7: رام کلاود هاوس بټګرام، خخا هلته څه څه شته؟
5: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15 روپے وو، اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالی، مرینا، خاص سوٹ، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
7: واوا، دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکیج ہوں مشتا.
5: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپو خواہ پنځه پنځوس زره روپے وو اوس یوازې په پنځه دیرش زره روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
7: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لانشو
5: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینڈن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سواچا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے پور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لارشا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نا حضمی خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نومی ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
3: دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی

0: விஷய 0331 47 48 317 0033 74 43 9 பத்தி யாத் சாத்தை தர்மான் ஹோமியோபேதிக் சென்டர் ஜெயல் மோட் வடகிராம்.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5292 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 سدا بہار بیکری دخوندو ننو.
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
5: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑے دے.
0: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
0: انکل جی حغص
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311 158 7745 بل نمبر دے 0311 84 33 878.
7: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سی چل دی حلقا بیا دس چغی جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
7: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
0: نمونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ چے راوڑم
7: دا خ چے بداس وی نو زنست کم نوری دا چے
0: نو سبس کے ہلی سدی.
8: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے.

0: بانڈی گو چتر پلے تاکو کرگ او بنا بازارون علاوہ د بٹاگرام او الائی په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بٹاگرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 0020. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا, وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
4: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اوس یوازې پوش پالډس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا, دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولې نه, د هغوی بل دا اتو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15-25 thousand rupees وو اوس یوازې په 15-25 thousand rupees کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک, نکاح سوٹ, اډانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن سوٹ, لون پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا, داسی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا, یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو.
4: جی نو, پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس, نسیم مارکیٹ, بٹا گرام, اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ, بٹا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس, ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: नंबर थी 0331 47 48 317 0 3 3 0 4 4 3 0 पता कश्मीरा बंदे बिल्कुल तासु रबिता आगा कबूली शे पर वांके बस आसु कॉल्स आओ दे सरा सरा सासु मैसेजेस आदा बदा प्रोग्राम इस आगा जुड़ेगी कॉलिंग नंबर जमंगा बिल्कुल तासु मालूम दे तासु दे दिन खा वाकिफ है खा पो है आओ दे मैसेजेस कम तरीके कार दे दाहुम तासु ता मालूम दे दखा उदलो जरूरत खा निश्तरे को खायम दरता او خایم کنه خایما زمړه زه بالکل نن نمبر د طریقه ته مونږ خایما تاسو به څنګه ګډون کوی دغه رنگي څنګه به میسجز کوی تاسو باندې خپل طرف نه کوی سیدا چې ما د پته ولې ګمړه کم کم خلک داسې مینه والی زم ریلیس له زمونږ د میسج کوم طریقه دا هغه ولا هما یاد ده او ور سره سره د کال چې کوم کشمیر دا کوم نمبر دی هغه ولا هما یاد ده دا ور پته ورته نن لګي سیدا څنګه زده تنن نمبر هما نه خایما څنګه به تاسو کالز کوي او دا غرنګ څنګه به میسج کوي دا زه بالکل نه وایم سیدا عموماً تاسو گیری شکوی ہم ڈیری زیادی کوئی چیرا تاسو زمگا کال نپک کوئی دغ رنگی تاسو زمگا میسیجز اغا نشامی لوئی نواغی وجد آوی بعض اوقات ڈاٹا سب دیر مزیدار خبری شروع کری وی دی سر سر بعض اوقات دا سی ہم کی دیلشی ہم سر دا ٹائم ہم ڈیری زیادہ مسئلہ وی لگے دیو جی نساسو میسیجز او کال پک سکپ کی گی خونن با بالکل دا سی نکی گی نن بساسو ٹول کالز او سمرا میسیجز ما ترازی ٹول بزد پروگرام سچی دا جوڑو ما تاسو بزنن بالکل نخپا کم سی دے کنم ساسو بزد بالکل ہمایو سی تن پرے گی دا ما ساسو دا کما میسیجز دی کالز دی دا بزد پروگرام سی آگا لازمان جوڑو ما بالکل جناب تاسو کالز کولی شیخ ہاں کم نمبر بندے نمبر تاسو ته معلوم دی زه نوایم زه بالکل نوایم نمبر تاسو ته بالکل معلوم دی صحیح ده کنه بس نمبر ته معلوم دی بس راملاوی گئی او کال احمد تاسو کولی شي صحیح ده کنه تاسو کال به شاملې او فلان کی خان نمبر باندې کوم نمبر باندې تاسو ته معلوم دی ښا کوي وایم ته مړه نا جی بالکل در ته نوایم کال درته ګورو امو سره پروان کې اډم باندې کال سوک دی او د کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم جی جناب یہ دیسو خبر کو ادھر تھا نا
1: اسلام فرام ترن
0: اسلام فرام ترن
1: جی
0: اسلام مت خی
1: خیر
0: خیر خیر ساسو دو گانے دی اسلام وائے کنا سالات واقعہ تی مڑا آواز سے مڑا میں مڑا وی دی دا وجہ خوب دل لگل دی تمرا وقت نا داخل ہم ماسوتن من دی مڑا دل ما خام دی ڈاکٹر صاحب خو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے خو نن سر ذاتی مصروفیت دی وجنا پروان کے راستے موجود نہ دے خو سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے با موجود بھی تاسو بالکل رات پہلے شے صحیح دم کنا اتا خپا خپا کارے مردہ ورے راستے خپا خپائے
1: خپا خپا نایما
0: تاوی خوب دی وجنا
1: جی
0: اے لکا میں دا خوب دی وجنا خپائے خوب دل راغلی دی زه خوب وکړه صحیح ده ډېره مننه کوم اسلام د ځن خیال سره جوکه به الله حافظ ها جی داو سره اسلام اجم ته پرونکی کال کو ډېره زیاته مننه کوم او دوه کنه

بالکل جناب سر کال زوما اور دے سر سر سر میسیجز زیادہ بہم دے پروگرام سے آگے جڑے گی اور کالنگ نمبر بالکل دست معلوم دے اسے مستر کار ہم دست معلوم دے کو ہے درد مڑا میں جی دست سے بالکل نہ کم بالکل وزن نہ وائے ما سو کال کی بالکل دیو کی کہ نہ کہ بالکل دینے کی کال تب سے گروں سر کال کم کے سوکتے ہو تو کم سے دے السلام علیکم السلام علیکم جی داو گورا کالی ملاو کڑ دے او ریڈیو ای بلکل زان سر کلاو پریخ دے دیہان بلخوا دے گنا کل چیز ساسو دیہان بلخوا بھی نظائر خبر دا کال بس ساسو ڈراب کی گی نا جب داسو گرے گوئے چیز ہم کو کال نشاہ ملے گی گنا ابھی لکھو جنا تاسو داو آئیو پرگرام زمو دے درد و درمان دا خبروں کے ماتے ویلے کی سسو میزبان تاجر رحمان دا آمن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پرگرام تاسو تو وڑان دی کی ٹک تر آغا نہ بجو پورے عموماً رسر پدا کا پران کے رسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی خود سے ذاتی مصروفیت دی وجنا نن رسر اگی موجود نہ دی خود سبا اوپا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے آغا موجود وی اسو تو سہر

0: تو بجو نمازی کا سرور بجو پورا رات لے شی تو بہترین علاج اس دا گنے تلا سک ولی شی ہیل پین نمبر دا سریا ساتھ 0331 4748 317 سس کال دی تر روان دی ایو کال بلخ گور پلان منی سر سک دی او دا کم سے ندی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خیر خیر تا سخی
1: چلے
0: میں مصروف ہوں ذکر کال نہ کہو صبر سر شریک اس ڈاکٹر صاحب خورا سر موجود نہ دی کس بھی
1: نو بیمار ہے ڈاکٹر لو کی ڈاکٹر صاحب ما تپتا ما پروگرام اور ما تا سکال کو کی ڈاکٹر صاحب سبا کیا وتا سبا ٹیلی فون کو مائی سیٹی کو کو سر خبری ما بری
0: کہ ڈیرہ مدا یاد سر سر کم چی دا ٹیلی فون نمبر دی اصل زبانی یاد دی کنا بالکل زبانی یاد کرے پتہ لگی یار سمر خلق داسی دی چاہیے نمبر زبانی یاد دی میسج طریقہ والے زبانی یاد دا صرف زما پروگرام اور صرف خبر اگر بیماری
1: ادیر ادیر فیدم چتی گیلا کم پواش پارے خبر لگا پلانی شی مخرا پلانی شی مخرا دی طرح دا تکلیف دی طرح دا تکلیف لگا
0: او دار تو ہے سا دے پسندی دے خوراک چکم دی کم یو دے
1: جی
0: ست دے خوراک کم یو دے تعلق میں خوراک دیر خوراک مزرا کی ہڑے لوکے
1: مطلب چاول ڈوڑا ہی لگا ڈوڑا ہی چاول چاول سر میں سب تیان نہ لگی
0: سنگا
1: ترخی گورا کریلا چیزا گنا دا ارس کڑاو غواری کریلا چیزا دا دیر جات کڑاو غواری گنا
0: آو کنا دیسر خو مطلب کڑاو رازی کنا
1: آو چیزان و سرو نکره نبیا با زیرن خبره دا چی ترخه بیا چیزان و سرو کرده نبیا دی که ترخه واری شیدش تاری دا دست خواگی دا که چی
0: نبیا کنا نتاس بگی کیما چوه کنا کیما بگی را چوه دا غشان دی مطلب پخوه
1: دا غشانی ما پخوه کیما کگی ما چوه
0: مزا کمی اسر کی کیمی اسر کی بغیر دا کیمی مطلب لازی بخلا
1: بس
0: زبردست او چیز من کڑا اوشی کنا بیا انسان من خل گی
1: کرا
0: من کو خوشحال رہتا اسی خاں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب ہاں دم سرو زم برو چونتے پروں کی کال کڑوڑی رہے تھے مندنے کہوں کہ لیڈی رکھو کھا دکھا بتا زم مڈی رکھو کھا دا ہاں ہاں جی ऑटोमेटिक

0: ಪ್ಲೇ ಈಗ ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಆತಾಸೀರ್ ಅಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೌಜೂದ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಪ್ಲೀಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಖುರಾ ಸರ ಪ್ರೋಂ ಕೆ ಮೌಜೂದ್ ನದಿ ಮೊಹತರಮ ನಾಮರ ರಖಪಲ ವಾಲೆ ಸು ಖಬರಿ ಗವೈ ದಚರ್ತನ
1: ಜಿ ಕೆಬರಗಾ ಮೆ ಸನಾಉಲ್ಲಾ
0: ಸನಾಉಲ್ಲಾ ಸಿಫ್ತ ಸುಖಿ ಜುನ್ ಮುಖರವಾನ್ ದೆ
1: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ತಾಜ್ ಭಾಯ್ ಕಾ ಕಿಯೆ
0: ಖೈರ್ ಖರ ತಿ ಸಸು ದುಆ ಗಾರ ದೆ ಸನಾಉಲ್ಲಾ ಸಿಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಲಗ ಬಂದ್ ಕೆ ಕನ ಪ್ಲೀಸ್
1: ಜಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಕೆ ದೆ ಜಿ
0: ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಕಡೆ ದೆ ಕನ
1: ಜಿ ಜಿ
0: ಉಸ್ ದೆ ಲಗ ಬಂದ್ ಕೆ ಕನ ಮಣಾ ಮಖಿ ಬಗೆ ಮಾ ತಖಪಲ ಆವಾಜ್ ಚಿದಾ ದುಬಾರಾ ರಾತ ಕನ جی سنا اللہ سے وای کنا سالات واقعات سمسر فی دستا سو
1: بس الحمدللہ جی بت ورجا وغیرہ میری مسئلہ جی مار جا جا
0: سے تو میری مسئلہ دا
1: جی جی
0: میری کی تزابیت تے یا میرے بندے بوجھ راضی یا میرا خراب ہوی یا میرے چدا اغا ہضم نہ کئی
1: بس یو فنگا کی مثالے ہونی کنا بالکل
0: کم یو خورا کی کنا کہ باز خورا کنا
1: تب دے ارک ختم خورا چھ مطلب باری ہو جندی یو فنگا
0: تاسو سمره ټایم تاسو ته مسله ده
1: یا خوږی خو خوشی دي مطلب اونن سوال یاته شي
0: نو په کار ده چې د خلک د میډي خپل علاج وکي کنه قابلیت ډاکټر نه د غیرنګ مستند هسپتال نه کنه نو ځکه چې کله انسان په صحت مند روغ وي بیا انسان چې کوم دي هر قسمه اکټیویټیز هر قسمه سرگرمی نه کولی شي کنه نو د دې علاج په کار دي سبا ته سرعت له شيخه بس من ڈاکٹر صاحب راسن موجود نہ دے از بخبل ڈاکٹر نیما نو باہر حال سسو ڈیرا من نہ کو سبا تا سو رات لے ڈاکٹر صاحب سبا کلینک کے موجود وی خا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب صحیح ڈیرا من نہ کو سسو کال کو بولو تے زن خیال سدی اوکے بھائی اللہ حافظ جی جناب علی سو خبر چرتنا
2: عمر
0: رحمان خبر عمر رحمان بات پروگرام تر والے عمر رحمان مڑا کل راغلے دو میاشت سوا کی نیر راغلے کنا
2: مصروف
0: فارغ اوی پروگرام کی کال کوئی کنا
2: خدا
0: خوشحالی زبردست اختلافات ساتھی کنا سلام و مناخری کنا کا پیاسی بدلگی کنا ڈیرا مند نہ عمر رحمان خوشحال رہتا اسے خاں
2: باز ماما سے تو سلام آئے جی
0: مڑا باز ماما سے بنن راضی خاں ڈیرا مند نہ کہ دزانا خیال سے آتا عمر رحمان سس تو کال کو لیو جہان مننا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب سر عمر رحمان شانڈی رتی متی جنے تلال پری جنے تلال پری اینی ہاؤ جناب پروگرام دی زمون گا درد او درمان ما دے ویلے شیسا سو میزبان تاجر رحمان تھا سو سے ویلے کی گیسا سو کال دڑا در دادا پروگرام پر خدی کال دادا زگرون سرکال کو ان کے سوک دے او دکم سے ندی السلام علیکم
3: السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. علیکم عمل سید پر رام گدر ہر کلے وایو یلکا یلکا دا چرتا غایبی مڑا مندر پس پورا بڑا گرام پورا چا کیسر ول دا کا چان کا نو بس خیر دی گیم شو خو زما وی دغه کا ټایم کی وی خو مطلب صرف گھنٹہ فرق راغله دی یو لسنا خوشی وی دا یو لسنا تراغه دول سو پوری کنا زمان دا دید بارا احس ترتیب بایا جوڑا ہوں خواب چی دالک مخ کشی
3: ترتیب دیو کدی از وزر سمازہ دوشی تقریبا در ایڈیا اور ایڈیا نمی کافت
0: خواب مطلب زرد بے موڑ شیئے دے
3: بس نور کو تخب دیو جو خیار کرے کنا
0: کنا
3: مختلف دیم ہو جو وصود ہو بس آگا ترتیب مانے بچنا سلم ہو
0: باہر حضا گورو دید بازر ترتیب برابر ہوں سیدہ عمل سید تاسو اوس افغان ته نفرید مړه ټینشن مالې ښا
3: انا د تاسو ژوند یې ښا د لوکیشن باندې موجود یم سره ټینشن زموږ نشته
0: کنا وی ټینشن لینے کنا هی دینے کنا نام هي کدی نه کنا نام به نه یې
3: پزرا ور ایبل یې ما یاره ځین چټای ورځ ده ما چکر بوله کوم
0: او
3: نه وای چې دې شي دې اکثر چټای شي نه هغه څه پر
0: نه به ګر اکثر دغه پرز باندې زه چټای باندې ما خو نن بس ما پرې ته مړه نن چټی نه ده پکاره چټی پر راتلم کی بدا غرض مندی بیا حکما کنا پکا خدا وتا سر غلی وکنا مړه
3: ما ان شاء الله ول عزیز راځم تا سره ملاقات کوم مې دور وکړ
0: کنا بس ملاقات پکار دې
3: اگر ارمان دې تاسو یو انکل جی سره ملاو سم دور ول سې دا راواز نه
0: ونه بس هغه خو چټې مندی دی انکل ان شاء الله راشي کنا نو بیا بزما دې انکل پروگرامات چکم دی اب ان شاء الله دوباره بحال کوخه بس آو سی نہ سی پی ایک سر سر جی ٹی خالی دا جی ٹی خالی دا جی ٹی نو خیر خو بس مس کے بکیت دو پروگرامات نورم دی ورنہ ارادہ خو مدا سیوا خو مس کے بکیت دو پروگرامات نورم دی کنا نا او بداوی چیر تا بدا پٹیکا مندیا گستے دی اس پہ جارہ مندیا گستے دی کنا اسو تا ٹیکا وے کے جارہ وے ڈپٹی کول راضی کنا ڈپٹی خود ضروری بھی کنے یار ڈپٹی نے بغیر خونے کی کنا اکثر دی گلی شکوی کی کنا چاہیے رزم کا کال نہیں ملا ہوگی رزم کا میسج نشا ملے گی میں پھر زیادہ گلی ختم دیا خود نمبر بالکل نوائے خلق با پخبلا کال کے چالے یاد نہ کال کئی آؤ چالے چی یاد نہیں بس اگر بدا کا شاند خاموش ناس پینو اب دیکھیے خو عمل سعید کنا چاہیے ہر پروگرام کی کال کئی مڑا اگر ہر پروگرام لگا چمچا اور تم گوایو کنا کسان پکار دے مڑا یو کس پکار دے خود کار کس پکار دے چکا صرف زم کو پروگرام آوری ڈیرا مند نہ کہو عمل سعید دزار خیال سے دے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی نہ بہن سر عمل سعید چند بران کی کال کرو ڈیرا سے مند نہ کہو بالکل جی نہ آپ بتا سوں تم کال کول ہی شے میسجز آگا ہوں میں کول ہی شے پروگرام سن سریا سادے پروگرام دی درد و درمان ماد ویلے کی قصہ سمیزبان تاجر رحمان دامن ریڈیو فیم اٹھاسی اشاری چار دے پلیٹ فارم نا تاسو تو وڑاندی کی ٹک تر آغا نہ بجے پورے مومن اثر پتہ خبروں کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی خنن سے ذاتی مصروفیت دی وجہ غیر اثر موجود نہ دی خوشبہ اوپر درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے بعد سحر اتو بجو نا آما زگر سرور بجو پورے با موجود ہوئی تاسو رات لے لیشن یو بہترین علاج یو کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا آغا تاسو تر لسک ولیش ہے زمونگا ہیلپ لائن نمبر ہوں مزان سرا یاد ساتھ ہے 0331 47 48 317 جناب او دکم زینہ دے السلام علیکم
4: خیر
0: خیر جی تاسو خیر جون مخروان دے شمشو پر ہر کلے میں بخیر پڑھوں بجلی کال کر دے کہ ہیلو ہیلو کال ڈراپ شو دے باہر ہر کل گل دس کی نا

0: انیوی جناب تاسو کوم میسج درازي دا بهمته پرګرام برخه جوړو خو کال مډیز تر روان دي کال به واخلو پکې ګورو په لاين باندې سره سوق دی او چرته نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: جناب یې سو خبرې کوي د چرته نه
1: امیر عمر دګی جوړه نه جی.
0: سو کو
1: امیر عمر.
0: امیر عمر
1: جی.
0: امیر عمر صاحب تاسو خپل په پرګرام کې هر کله وایو
1: ډیره مننه جی.
0: تاسو کیسه زما په خیال پړم بزل کال کړی دی داسې دا پتہ لگی نا یار دس وجہ دس دس سدا نام مال والی نہیں یادے گی دے بادام کمی دے کہ نا
1: بالکل
0: نو بادام سر واقعی دا دماغ تیزی گی داخل کو گپ لگو لے دے
1: بادام
0: کہنا ڈرائی فروٹ یاد ہے مڑا او کو ڈرائی فروٹ نہیں دیدا پتی ہے جمی گڈی دا مزہ کئی انسان دا استعمال ہے کہ نا گرمی کی خود مر مزہ نہ کہی گرمی کی مشروبات پکار تھی کہنا دیکھو یار موسم اخبار اخبار سوغات تھی کہنا نو پکار دا چې دغه د دې انتظام پکار دی مړه گرمی خپل خوند دی جمی خپل خوند دی کنه
1: جی او بس الله نظام دی
0: بس دنیا ته چلیږي کنه جی. امیر عمر وای کنه مړه سکار روزگار کے فارغ ہے کنا
1: زو سکول نہیں ہے جی.
0: کم کلاس کے
1: زو کو نین کے ایگزام میں شروع اس کے نیچے
0: سو نمبر بھی اگستی دی مڑا
1: نمبر ہے الحمدللہ 566
0: وہ لگے کار خود کڑے دے
1: جی.
0: او ڈسٹرکٹ کے اس ما پر خیال ٹاپ اچھی کم نمبر دی اگلی دی 579 دی کنا 579
1: جی دا 579
0: او ساسو مطلب 566 دی کنا نو خیر خدا خدا سیدھا کہنا اس سب ٹول حال چیدی کہنا اگائے گورنمنٹ تکڑی دی حالو نچی سمر دی کہنا نو دا مخی بدا گلہ رات لا لکنا چی یہ دا پرائیویٹ معشومانا چی سمر دی دا سکولونو اگے دا پارا جدا حال وی او گورنمنٹ دا پارا جدا حال وی خدا سے دا زل چی کم دی یا مخی کالا چی کم سسٹم ہو نو غم دا سسٹم ہو حالو نچی کم دی اٹول یو دی کہنا رجحان دے دگی طرف تو ڈی جاتی ہے مطلب دا گرم گرم ام ڈیر روانی کنا کی نا خود کنا دا گرم گرم عمر روان خدیل پر طریقہ دا کنا
1: او جی کرے خر بالکل دا ټول ته یو شان راځي خو بس کی چا چا کرے خر نو کړی دی پیپر دی دغه نمبر خر راځي
0: هغه یو سټوډنټ وکنا هغه دا اسلامیت پیپر وو هغه پکې دا انګلیش گائیډ وو کنا انګلیش گائیډ وو کم از کم دې خو سوچ خو پکار دې کنا مړه جی یار اس شي پیپر دې ستري کار کول دی بس دا صرف ڈگری شوقیان دی کنا شرم کا صرف ادا ڈپلوما ملاوشی ادا ڈگری ملاوشی
1: جی نمبر قابلیت
0: قابلیت پکار دے مڑا بس انسان کی قابلیت موجود بھی کنا ہر قسم کار دی کولیشی
1: بالکل
0: اساس فیورٹ مضمون کمی ہوتے مطلب قابل ہے
1: بس
0: قابل سوال بھائی مڑا گھنا سوال سی پی جانے کا نا سی اے بی سی دا سی لیٹر چ دے دا زن زے کی دا کاف آواز را وباسی زن زے کی دا دا سین اخپل چکم سافت وائز تی ساؤن چکم دے اگا را وباسی لکا سی اے ٹی کیٹ او سی ای ڈبل ایل سیل خل یہ کنا نو دا بمتا سنگا پتے لگی چی را دا زے کی دا سی کاف آواز را وباسی او سی چکم دا گا دا دا غی آواز را وباسی دا سین دیرا پارا بمتا سنگا دا بمتا سنگا پتے لگی
1: کم
0: نو اوس ګوره دا سل چې دی سل سپیلنګ څنګه دی سل
1: سل
0: سل هغه شو کنه خلیش لا دلته خو مطلب دا د سین چې کوم دی هغه سین آواز راغله دی د سین طرف نه او د سی ای ٹی کیٹ دی کې مطلب دغه آواز راغې د کاف آواز راغې نو دا مونږ څنګه پته لګي مړه د پر یو فارمولا ده کنه فارمولا ته نه دی زده کړی تا فارمولا نه دی زده کړی راضی خیر دادا بزو خائے مخا دا کله چې د سینه بعد کم لیټر راشی کنا هغه کې د دریو لیټرو خیال ساتل دی هغه کې ای راغلا آی راغلا وای راغلا کم کم تو سما تو وای خبر راشی نرم آواز چکم دے یعنی دا سین آواز خبر آزی کل چ سین آباد ای راشی آئی راشی یا وائی راشی بیا سین سی چکم دا دا سین آواز راو باسی صحیح دا او دا دین ہر گرنو چی سمرا الفابیٹ دی کنا اگر اشی نو بیا بس سی جکم دے دا کاف آواز راو باسی سمپل ٹریک دے مڑا کنا
1: آجیو
0: آئیس دا کول پکار لیے بس آسے مطلب سکولن دا تلن نی دی بکار کنا مڑا سنسا یہ زکڑا خو بکار رکنا
1: جے
0: دیرہ مند نہ کہو امیر عمر خوشحال رہتا ہوں سے ہاں بالکل جناب ہم سره امیر عمر چې موږ ورانګي کال کوډو ډیره زیاته مننه کو غب شپ وسره مو لګید او فیورټ مضمون چې کوم دی ګران نظر غه انګلیش دی از دا وایم انګلیش بالکل زبردست مضمون ول پکار دی کنه کم از کم انسان ته معلومات خو وی کنه مړه چې دا هو نور خدا سره خو پویګې مان بهرحال کال درته ګورو ام سره بل کال کوم کې سوګ دی او ته چرته نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام محمد شاہ سے پروگرام کی ہر کلیس تڑے مشی پخیر آگے دا تبایو ٹھیک ٹھاک ساسو دو آگانے دے محمد شاہ سے تاسو چرتا خواہی بھی ہے پتہ مونے لگی
1: یہ رہا تاسو مالے بہت ہے اسلے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دکتے سمومن اس کے بیا کاسو دیر بیزی ہے
0: کنا نو بس مصروف ہے کنا مڑا بیا کہ ہم ازار غم
1: بالکل بالکل بالکل آوا نو سال لاتے خیر خیریت پہ
0: خیر خیریت ساسو دعا گانے دی داسو نباور تاسو رتوائے چرتے چرتا مصروفیت تی ساسو
1: بس اس مصروفیت نشتا لے خو بس نن سبا بس جو بس اللہ دی خیر کی پولی آر یو کس تخپل خپل بے مرے بس
0: نن سبا خو مطلب دی دغی دغه موسم خو مونږ دي دا وګو موسم چې واګي مطلب تاسو مطلب ری به کنه جوار ری به هغه موسم خلانه د کته زیاده تراړه چې وای تراړ تراړ پیځ نه تراړ
1: تراړ خو واو کنه تراړ خو ما سکي بو اسلمي دا کا دا واړو بچو کو ته اچو و بو زه خو ساغه خو خدا ته باسي باسي کا سان لته
0: ا نه تراړ خي کنه مړه دا وګي نه دي دا ډیر زت مزه کوي دا چې کله مطلب خپل راته کې کنه بیا واه واه د مخ ته مخایا
1: بالکل
0: خبر
1: لگا

0: تاسو زموږ پروګرام اورئ ته پروګرام کې میسج کوي تاسو ډیر زیاته مننه او بای تاسو ولې خپه نه زه خپه نه ما زه خپه بالکل خپګان نشته دی ها تاسو هیڅ قسم خبر نشته دی چې زه خپه یم تاسو ډیر مننه کو بای دوی کال ترته ګورو سره کال کوم کې سوک دی او کم سره دی السلام علیکم
1: پاور
0: پلے اخلی کے نا یار بس نمبر ہی نو خیر خرد ساسو دو آگانے تول خزبردست اے ون فرسٹ کلاس فرسٹ تھی بس ستاسو نو باورو تاسو رتا وائے کنا شولی جرتا اور رسل لے
1: شولی
0: خوش آگو جی مگی باسی جو بیا پر آر آر آر باہر حال خبر ٹائم کم دے مڑا دے ٹائم لگی جی
1: والا
0: کرے
1: کوشش
0: کوم میرا مندنا اوکے بہلا آفیس جی میرے کچھ زیادہ سروشی زیادہ جنگ دبراؤں کے کل کو ڈیرے مندنا اللہ تعالیٰ تاز بسی حترا کی کم خلق جدا محال بیمار ہے دی سسو ڈیرے مندنا بل میں سے جگہ دے بچی خدا سو شیر رالے گرے دے بنا رسان سب سسو ڈیرے مندنا ہما سر ٹائم پا ختمی دو دے بل میں سے جگہ دے بچی سلام تھا جبائی سنگھ اے فرسٹ ایئر ریزلٹ پکل راضی ددی فی الحال ددی حوالے سے رسا اناؤنسمنٹ نہ دشوی دا بورڈ لخوا زما په خیال دا سودا ویل شي چې دا سپتمبر اخر اخر او د اکتوبر سٹارټ کې برات للی شي خان تاسو ډیر مننه بل مې اسې جگہ دا وای چی تا اج بھائی ډیر زته مننه کو بیت خوشاله رته اوسه سوسو د مینې را کولو ډیر زته مننه لوی سړی شي خان ګرانو دغه پروگرام ټایم چې کوم دی هغه مخبر اختتام طرف ته رسیدو واره دی خدا سودی خبردارې ډاکټر نظام الدین جلال سی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې با موجود وی تاسو راتل شي د ډاکټر نظام الدین جلال سی نه یو بهترین علاج کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي ډاکټر نظام الدین جلال سی څنګه تاسو ماده پروگرام په شروع کې هم ویلو اج نننی پروگرام کې سره موجود نه دی خو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول پروگرام کې به موجود وی تاسو دغه نه یو غوره علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر هم زمونږ ځان سره یا ساتای 0331 47 48 317 پرانګ چاغم ته کال زکوړل ډیر زیاته مننه کو چای سیمس کوړل دغه هم ډیر زیاته مننه د چا کال سیمس ما شامل نه کو هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چې دغه پروګرام زمونږه پورا یو و غنټه خاموشه سره چې دی واوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زر خیال ساتي دغه خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي با زندګۍ کې خبره باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي په خپل غټنه کې مړه هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او نور خلقو زندگی چی دا آغا بالکل امتبا کوئی کلچ دعا دا پار لاسو چی توئی زمانم تاجر رحمان دی دغه نامه خپل په دواګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کېدای شي زما څخه خوشحالي یعنی هغه ساسو د دواګانو منتظر وي کچره دغه بیوفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک دی. نن د اتوار ورځ د ستمبر میاشتې شپږم نیټه او کال 2023 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. نن پټول ملک کې یوم دفاع شهدا کومي جوش او جذبه سره منځل شوی ده. د ملک مختلفو خرونو کې یوم دفاع اولی سره تقریباتو انعقاد کړي شوی و چې په هغه کې د 1965 شهدا او خلکو ته خراجی عقیدت پیش کړي شوی دی. په دې مقابله سن 1965 جنگ کې د پاک فوج او د پاکستان قوم لترپه د وطن دفاع د لپاره ورکړی شوی قربانۍ او ته خراجی عقیدت پیش کړي دي. د رنګ کراچۍ کې مزار قائد باندې خصوصي تقریب انعقاد کړي شوی و. قید یزم مزار باندی ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کیڈٹس دا گارڈ ذمہ داری سنبھلی کڑی دی. ایئر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل حسن فیصل تقریب مہمان خصوصی ہو. تقریب تا خطاب کولو دوران ایئر وائس مارشل حسن فیصل ویلی دی کہ پاک فیزیا ہمیشہ دا قوم امیدونو او ہر مشکل وقت کے خپل خدمات پیش کڑی دی، او دا ملک فضائی حدود دفاع دا پاک فیزیا مضبوط و لسن کے دا اغا ویلی دی کہ پاک فیزیا تیر کال دبارت جری بھرپور جواب ورکڑے. داغے مطابق سربراہ پاک فضائیہ قیادت کے جدید ترین نظام ملک کی دفاع مزید مضبوط شوے دا. ایئر وائس مارشل حسن فیصل دفاع وطن دپارا قربانے ورکون کو ٹولو شہدا تا خراج عقیدت پیش کرے دے، او ویلی دی چی پاکستان دا امن خواہش ضرور لری، او دا ملک کی خود مختارے بانے سا قسم سمجھوتا نشی کولے. یوم دفاع پر مقابلے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری دو وطن دپارا قربانے پیش کرے ان کو شواداتا خراج تحسین پیش کرے دے، او ویلی دی چی دا ملک دفاع دا پارا با ار صورت باندے دا پاکستان عوام دا پاک فوج سرا شانہ بشانہ اولاڑوی. یوم دفاع پر مقابندے رول پنڈے جی ایچ کیو کے ہم تقریب انعقاد شیو. تقریب دوران دا پاک فوج چوک و چوبند دستے دا شہدا یادگار تا سلمی ورکڑے دا، او ایڈ جائنٹ جنرل پاکستان آرمی دا شہدا یادگار باندے ازری ورکولو سرا گلونا گڑولی دی. پدی مقابندے ایڈ جائنٹ جنرل دا شہدا اہل خانہ سرا خصوصی او دا شہدا مسئلے اوریدلی، او اغو تے ار ممکن تعاون یقین دہانی ورکڑے دا. دا شہدا قربانی ہوتا خراجی عقیدت پیش کولو سرا ویلی دی دا وطن دفاع دپارا قربانے ورکون کو بہادر زوانانو او دے اغو اہل خانہ تا زم خراج تحسین پیش کوم. نہمی مئی مقدمات کے دا پی ٹی آئی مطلوب رہنما عماد اظہر گرفتار شوے دے. دا قومی اسمبلی سابق رکن اور سابق صدر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر پولیس گرفتار کرے دے. پولیس ذرائع مطابق حماد اظہر ملتان گرفتار شوے چی لاہور پولیس تا حوالے کرے دے. ذرائع مطابق آغاز نہمی مئی واقعات و نفس اشتیاری گرزول شوے ہو. پولیس ذرائع دا ہم وینا دا چی حماد اظہر دخپل پلار انتقال نفس منظر آب نہ حماد اظہر د گرفتاری نه پس لاہور تا منتقل کړي. التا آغا خلاف درج شوی مقدماتو حوالے سره قانونی کاروائی عمل جاری دی. پاکستان سره اتم مسلمان ملکونو د اسرائیل وزرا بیاناتو شدید مذمت کړي دی. پاکستان

سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا، وزراء خارجہ دا اسرائیل، وزیر دفاع، حکومت سلامتی، فلسطین، غزہ بے دخل، متعلقہ بیاناتو اور تجویز شدید مذمت کرے دے مشترکہ بیان کی دا آتوں ملکنو وزراء خارجہ اسرائیل، قومی سلامتی وزیر تمار بن گویر اور وزیر دفاع اسرائیل کانڈ اور اسرائیل وزیر دفاع کاٹس بیانات مسترد کرے دی چپاغے کے دا غزہ فلسطین بے دخل منصوبوں طریقہ کار مندی خبریں شوی وی وزراء خارجہ دا ہم ویلی دی چ فلسطین جبری بے دخل متعلقہ اشتعال انگیز بیانات اور تجویز دا بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون اصول خلاف ورزی دا اور دا فلسطین عوام جائز حقوق دپارا براہ راست خطرہ دا مشترکہ بیان کے وضاح کرے دا چ دا فلسطین زمکنہ بے دخل کوشش یا منصوبے یا مقبوضہ فلسطین علاقوں دننا یا باہر اور سا قسم بہانے لاندے با نشی قبل والے اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران ابنای ارمز باندې د امریکای ابدوز نشانا جوړولو دوا کړی دا غیر ملکی خبره سای درې تر مخه د ایران پس دران انقلاب بحریه دوا کړی چې ابنای ارمز باندې د امریکای بحریه یو بغیر پایلټ ریموټ سره چلیدونکي بحری جهاز نشانا جوړ کړی او د امریکای حکام تر اوسه ایرانی داوی تصدیق یا تردید نه دکړي پس دران انقلاب حمله وجہ خودلې دا او ویلی دی چې امریکای بغیر پایلټ بحری جهاز ابنای ارمز یو محفوظی علاقے تا دخل دلو کوشش کولو وضح دیوی چی دے نمخ کے پس دران انقلاب بحریت دوا کرے وا چی ابنای ارمز باندے غیر مجاز لارو سرا تیر دن کے درے آئل ٹینکر او پنورو علاقوں کے موجود دا امریکی درے بحری جازونا حدف نشنا جڑ کری ہو د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیبا ویلی دی چې د ایران فوج لترپا د امریکای فوج باندې حملو نپس د امریکای حکم مایوسی علم کې د جنگ میدان نه تصویرونه او ویډیو جوړولو لپاره مصنوعي ذہانت استعمال کوي اغه خپل بیان کې ویلی دی چې د امریکای حکم یقیني توګه باندې پدې خبره پوي شوې دي چې متناسب جوابي کارویو دور ختم شوی دی په دغه کارویو دوران د امریکای پاډو باندې د ایران حملے صرف شروعات وو د ایران پارلیمنٹ سپیکر مطابق امریکہ تروسا پدی حقیقت ندا رسدلے چے دا کیل اصول بدل شوی دی اغاوی علی دی چی دا ایران سیکورٹی او اساسو سا قسم خلاف ورز جواب با داولنا زیاد سخت او تکلیف دہ انداز کے پیش کولی شی عالمی مارکیٹ کے تیل مزید گرن شوی دی عالمی مارکیٹ کے یوزل بیا د خام تیل پنرخونو کے غٹا اضافہ شوی دا چیا غیل وجہ مشرقی وسطا کے کشید گئے اور عالمی توانائی سپلائی متعلقہ حدشات زیر شوی دی تازہ اعداد و شمار مطابق دا امریکی تیل ڈبلیو ٹی آئی یو نوی اشاریہ سلور اتو ڈالر پی بیرل ترس دلے دے یہ پاگے کے اتلا سینٹ یا صفر اشاریہ شل فیصد اضافہ شوی پدے رنگ دا برطانیہ برین خام تیل شپگ نوی اشاریہ دو اتر ڈالر فی بیرل تا رسیدلی دی چداغی نرخ شپگ اویا سینٹ یا صفر اشاریہ اتیا فیصد ریکارڈ شوی دی بل طرف تا اماراتی مربان خام تیل یوسل درے اشاریہ دیرش ڈالر فی بیرل تا رسیدلی چپاغی نرخ کی یو اشاریہ دو سلویش ڈالر اضافہ شوی دا یو اشاریہ دو سلویش ڈالر یا یو اشاریہ شپگ دیش فیصد کمی رغلے دا عالمی منڈے کے دا قدرتی گیس پنرخونو کے دو اشاریہ انا سوا پنزا اویا ڈالر فی یونٹ ریکارڈ شوی دے چپاغے کے شپگ اشاریہ دو سینٹ یا دو اشاریہ دیارلس فیصد اضافہ شوی دا وہ سیو نظر دلوبو پخبو

د لیگ ممکنه شول باندې مشورت جری دی. لندن کی د پیسل گورننگ کونسل اجلاس کې آئندہ سیزن شیڈول سرا مختلف تجویز باندې غور شوی دی. اجلاس کې د جنوری میاشتې کې لیگ کولو په صورت کې غیر ملکی لوبغاړو د موجودګۍ اهم مسله ده، زکه چې په دغه وخت مختلف ملکونو بین الاقوامی سیریز او نور ٹی ٹوینٹی لیگز جری وی. زرایو مطابق پنجاب کې د جنوری او فروری میاشتې دوران یخنۍ او د دن لوجی پی ایس ایل میچونه لوبېدلو کې مشکلات کېدلی شي. پی ایس ایل دولسم ایڈیشن ختمی تاریخونو او مکمل شیڈول فیصله با پی سی بی پرنچایز او نور متعلقہ پریکین مشاورت نفس کولی شي. فی الحال د جنوری میاشتې کال 2021 کې ایونٹ کولو تجویز ختمی فیصلہ ندر شوی. وہ شریکو د موسم حال موسمیاتو محکمه تر محاتی رو سلیریش گنٹو کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ شاسیمو کے زیاد نجات درجہ حرارت دریدش او کم نکم سلیریش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوے دے. پا ہوا کے دنمائی تناسب 25% او دے آوا رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوے دے. موسمیاتو محکمه تر محا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ شاسیمو کے پاسمان خال خال وریزے وے. ولے بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر 9:00 شپک بجے سیر وہی او مقام 3:30 دا پاسا شپک بجے با ڈوبے گی. داو دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا. نورا مہم و خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت. دلو اللہ پامان.

0: نو بیا وسره دا علم خوږیږي او وسره دا لاسم خوږیږي. دا اوس قتل غواړي چې څه سیمټم دي څه کاز دي. داسې ډیر موږ سره د اډوکو د جوړونو دردونو مریضان الله پاک ککړي دي دی دیم تشریف روڑی اللہ بولا صحت ورکی.
1: آجی دیر مننے کو جی امید لرم چی دوی با ڈاکٹر صاحب خبرو باندی با پوشیوی دو تبا جواب چکم دی آگا ملاو شیوی. بالکل تاسو لازمی کلینک تراشای ڈاکٹر صاحب با اگوری چی آیا سو وجوہات تو وجیس تاسو دا غم مسئلہ چکم دا پیدا شیوی دا. زو با مونگا نیکس کالر طرف تا. السلام علیکم جی. شکر دی جی سو کاؤ دا کم زینا
2: مختیار اللہ دا پالنگونا
1: پروگرام کی درد ہر کلے و

0: ده ده
1: حاضر
0: ها عمر دي سمرة دي
1: بدي سال
0: 32 اور وزن بدي سمرة
1: تقريبا 73 دي
0: 75 دي اور تاته سو کمزورتیا ده مطلب صدر ته فیل کیږي بیا داسي
1: بابا کمزورتیا ده سو ده تشکل مشکله
0: ټیک شو لا کمزورتیا خدا خو تاته س علامات داسي س علامات درته ظاهري کیږي چې تاته کمزورتیا ده
1: بابا چې خپل سر چې دا بیا نشي کې ناستلی
0: خپل سر باندې نشي کې ناستلی ہاں ہاں ٹھیک شو ٹھیک شو عمر دی 32 سال لے صحیح ہے جی تاسو ریڈیو تو کدے ڈاکٹر صاحب جواب راکی ہاں اوکے جی ڈیرا بننے جی اور ڈاکٹر صاحب دغه روز مراغلی نو شہرے نا کوئی چیز منگا کمزورتی ا دی جی
2: جی بالکل ڈائبلٹی کمزوری ددی مختلف قسمونه دی او د چ کم خبرو کړی چې دا خو په سر کې نه بیا سترګي توري توري کې دا بلډ سرکولیشن دی
0: جی
2: یا دا کمزور دی د وینې کمې دی یا هارت چې کوم دی هغه ویک دی دا غي کوم اعصاب چې کوم دی هغه کمزور دی دا اوس چې کول وړي چې کومه وجه ده نو دا سړي ډیر سره راغلي دی کمزوري چې چکر هم پړو او نور هم داسې تکلیفات وته الله صحت ورکړي کدی راتلی شي بالکل را دي شي الله به صحت ورکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اوریدن کو تاسو هم راتلی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې موږ ته کال کوي پروگرام کې موږ سره اخیری لمحات چکم دی هغه پاتې دی ډیر مختصر وخت موږ سره پاتې دی نو تاسو څه قسم تاسو سوالات وي ډاکټر صاحب نو تاسو بالکل راتلی شئ کچره تاسو کلینیک ته راتل غواړی او زموږ د کلینیک ایڈریس تاسو ته معلوم نه وي نو زموږ د کلینیک ایڈریس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگا چی تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اور التا چی کم دشن ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بلکل اگی پا خواکی اگی پسنگ کی زمونگ داغا کلینک موجود دے سبا انشاءاللہ زمونگا کلینک پا کلاوی دا خپل پا ٹائم باندے سہر اتو بجو نواخلا ماجیگر سلور بجو پوری با زمونگا سینٹر کلاوی نو تاسو راتلی شئ ڈاکٹر اکبر قریشی سے با پا کلینک کی موجود وی او دا انالائزر مشین پا ذریعہ باندی وستاسو مختلف ٹسٹونا کی او دا غا انالائزر مشین جو کم دے دا ستاسو دا پارا بلکل فری آف کاسٹ دے مختلف ٹسٹونا پا دیگی کی گی دا غا ڈاکٹر سیب دا پڑگرام خلکو دا پارا دا پڑگرام اولیس دا پارا فری راوڑے دے نو تاسو دا ڈاکٹر سیب دا غا انالائزر مشین نا ہم فائدہ گستلے شای او دا ڈاکٹر سیب دا غا دا علم دا ڈاکٹر سیب دا غا تجربے نا ہم تاسو مستفید کی دلے شای او یو بہترین علاج یو بہترین صحت چکم دے اگا تاسو حاصل اولے شای دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا حاجی زوبا منگا کالر طرف تا گورو مصر لائن باندی سوکتی السلام علیکم جی جی سو کو تو کم زینا خا جی سسٹر سنگ خیر تاسو
3: جی
0: پنڈو کے درد او ملا کے درد عمر بسم روی تاسو ایج 29 سال ٹک شلو سمر وقت نہ دگا تکلیف تے تاسو تا یوم یا شلاج وغیرہ ور لکڑے دے صحیح دے صحیح دے جی میری بانی صحیح شو جی دے دے پارا ہم پہ تک کہ بہترین علاج تا دے میری خواہ دیر مریضان خشیوی دی تازو ہم کوشش ہو کے کلینک تراشے جی صحیح شلا بہرحال دی استاسو بیماری بان ڈاکٹر صاحب خبر کی ریڈیو تو غکی دے خواہ اوکے جی ډیر مننه ډاکټر صاحب دغه خور زمون د چتر نه راغلی و هغه چې زمون په ملا کې درد وی او پندو کې ډیر زیات درد وی جی
2: جی بالکل زنانه چې په ملا کې درد راځي نو دا اکثر د انفیکشن نه راځي زخم نه راځي
0: جی
2: یا نرو متیازو کې چې کوم دي زخم یې پیپ وی نو وی او معده کې زخم وی نو دا اوس قتل غواړي چې سو وجدا چې په دې باندې په ملا درد راځي یا پندو باندې راځي دا ټول تکلیفات چرازی دا د مختلف وجوهات ناراضی او دغه وجه معلومات پکار دی ان شاء الله ان شاء الله الله بدویلا صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل سسٹر تاسو لازمی کلینک ته زموږ راشه ډاکټر سی بس تاسو چیک اپ پوکی ډایګنوزینګ پوکی ان نتابه هل شي تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی

0: د ملا درد د پندو درد دا به بالکل ټیک ټاک په شیخا جی د میسج د لارې مونږ ته میسج لګلې وی سلام بای څنګه ډاکټر صاحب څنګه دی جی
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ډیره مننه جی ډاکټر صاحب هم ټیک ټاک ته مونږ هم ټیک ټاک یو تاسو ډیره مننه جی تھینک یو سو مچ خا جی بل میسج راغلی وی حیات بای زما ټول جسم کې چربی دا زس استعمال کم س کورونا ټوټکا راتا او خای چی ټیک شم جی ډاکټر صاحب کورونا ټوټکا غواړي جی
1: کورونا ټوټکا هماره ناراضی پر اٹھے د کم کی
0: جی
1: وړ دی نوکری خواګه دی نوکری دا چاولې غوخه مخه کبابونه دی نوکری
0: جی
1: نو ان شاء الله دا به کم شي
0: خا جی ډیر مننه جی بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوی چې تاسو پال پرهیز او د شیانو نه چکم دی پرهیز وکئ نو تاسو چربی چکم د دابا کم شي خا جی بل میسج لګل سلام حیات بی وعلیکم السلام ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کړو د نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر له طرفه دا پروگرام کې موږ سره ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موجود دوی به سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې باغ پلو پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي کچره کې تاسو راتل غواړئ او صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا تاسو راتل شئ زموږ سینٹر ته زموږ سینٹر ایڈریس ته نیو جرمن میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ اور الته کوم د شاهتی کارډونو نوی دفتر دے بالکل اگے پخوا کے اگے پسند کے زمنگ دغا کلینک موجود دے سبا با کلاوی اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری تا سرات لشی دلتا نتا سو یو کامیاب او بهترین علاج غا حاصل ول شی ڈاکٹر صاحب غوړو نن تاسو نه تاسو داسی غم زده غونی شاعری یا اشعار جکم دے اغه مون سره شریک کای جی
1: لکه ځان خپکه
0: نو نن موډ داسی غونتی دی جی
1: لکه خپه
0: خپه موډ دی جی
1: صحیح ده بالکل تاسو خپای خو تاسو خوشحالول غواړم
0: جی
1: تاسو غم دیدل نه غواړم شاعر صاحب وی چې
0: جی
1: ویته چې جانان جانان کې دلې نو ما سکړې وی
0: او هو جی

پروگرام نمدے صفات کاسمیٹک پاکستان زمنگ دے ٹیلیفون نمبر دے جناب گپ شپ پم لگو ستاسو میسج کال واخلو اور دے پروگرام تاون منگ سر حاصل دے صفات کاسمیٹک پاکستان صفات تاسو دے پار راوڈ زبردست کریم زبردست بلیچ دغشان صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کریکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات لیمن فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سیرم صفات سن بلاک نہ محسن شاہ سر رابطہ اوکھے مال راغلے دے سان لے واخ لے خرچی اوکھے ودونا سال گرے چکری خوے جگڑی پکی مکوے اوے زمائے مینہ والو اچھا چی ودونے دی پیج دینی دی یا سالگری دی خوشحالیانی کوے و رب دا پارا دا ہوائی ڈزی مکوے مکوے مکوے دا خستہ خستہ گل دا خستہ خستہ معشومان پکی مری اگر یو مطل لکھنا نقصان سٹیل می وی نقصان سٹیل می لوکر زور سرمنو تلار دا سے مکوے خا خوشحالیا نے وہ کہہ دی خوشحالی کی دورا کا تو نفل ہو کہ چاہتا پیسے خیراتی ور کہ ایسی وہ خکار ہو کہ ڈزو نہ بس جوڑ سی مڑے ڈا سے مکوے مکوے او اکثر آگ معشومان پکمری چکم دے پنزو خویندو یوروری کم دا وہ خویندو یوروری یا آگ معشومری جو کم بائک تیز چلے بھی یا کم چی دا موٹر سیکل ہی چلے بھی یا سیکل ہی چلے بھی روپے ورت ڈیری بھی باہر نہ روپے راجی او دا حساب نہ بھی یا کم چی باہر بھی دا سودی کی بھی کرا دا سسٹم دو نہ خراب دے روپے ڈیری جاتی بھی اگر پلاس لے گی بس آخری آلو نے بھی یا ڈالری بھی چا ماتی کینو بیا مرگرو سر گرزی دا پتے نہ لگی بائک چلے وی نشے کوی تماشے کوی چرس کی اپیمس کی سنگریٹس کی چسکی دا پتہ نہ لگی تو دا سد وجی ڈیرو پیسو دا وجی او دا ڈیر پیسے معشومان خراب کی خواب تو چر تم دا مکہ وخبل معشومان ونی نظرو کھے یو رزی نا وقت ناشی تا پوستے وکا یو دولتی ووا یو دو چکے ووا بیا وسم سادے کنی اوش پاور پسی تلار شا پوٹوانی یار چرت زی سکی چا سر ناشوی چرت ہم داسی مکوی کوشش دا کوی کنی چی خمر گرستاسو پا زندگی کی راشی

نو بالکل جناب ٹوپک سرب لوبی نہ کھاؤ ٹوپک پواخ لو کنا او پیٹھے کی بکیلو پیٹھے تا سو ورتا صندوق وای کنا سو ورتا پیٹھے وای سو ورتا سوای سو ورتا سوای خدای دے لوبو سیز نہ دے اللہ پاک دیر سوک تیو ساتی خاص کر معشومان و نیسات سائیڈ تیک دے خسیز نہ دے خان سید زمان مینوالو گپ شپ پوم لگو اوے تا سو دے پار منگ راوٹی صفات فیس واش نیمبو والا چلا پاس پی نیمبو نشان وی او نم پی صفات وی او بیا فیس واش وی ہائے اللہ او بیا پو مخوانے والا گئے مخمنی گندگی تور والے بھی غوڑ والے بھی مخت سخوی خولی بھی گندوی تک تور بھی چی بیاد اللہ مخ صفا کی نرم کی تازہ کی غوڑ والے تلری کی او تک سپین کی او بیا پی تلا پاس اول آگئی صفات بیوٹی کریم او چی اگه سر استاسو دا مخنا تیر سری لیری کی داغونه لیری کی او دانی لیری کی ای مرگرو او دسترگو دا لانده حلقی وی کنه اگه ختمی کی تواسی مرگرو دواو بیا کوای کنه خبه وی کنه چی تاسو خرچو که او دا هر سر ختم کی او زان تا پا شیشه که گوره پا گنتو و لاری وی زمادی پا توبو توبی ای مکا و شرمیگا ما رنگ با دی بدل کی تور مخ نا با تک سپین کی چاپو نا با ختم شی مخ باوار کی سپین خستا پتاکا تازه نرم زبردست کوالٹی دا ریزلت پکی یو زل ضرور استعمال که خوی لاسونو وینزل نباد استعمال که تاسو دا مخ خوبصورتی و برقرار وی صفائی نیمی مانده پہلے صفائی بعد کی کریمونا کم سڑے صفائی نہ کبھی نو بیاد زم کریمونا ناخلی خا دے سر ہم تاسو دا پارا راوڈی صفات رائس بیوٹی کریم کتاسو دیر کریمونا لگولی وی تاسو مخ خراب شوی وی کم زانتا صفات رائس بیوٹی کریم وا اکثر دا زنانو ډیر کریمونه لګولی کنه او دا مخ تک سور شوی وی بیا په نشان جوړ شوی وی چې کوم محفل ته لاړ شي یره وی کریمی مګلی ولې سم کار کړه دا سی کریمو لګوي کنه چې چاته پتوم نه یغه ته ته وای یره چې دا زما خپل خپل ادا خپل خایس مې دی چې تاسو مخ خراب شوی وی نو بیا به چاته وخی تاسو امینه مالو اوې دې کې موږ تاسو د پاره راوړ دي پوند دا پارا کدا چا پوند چاو دلی بی کنا غوم یوزل ضرور استعمال که خان کم کریمو

دروغه تو سی پیک پره دی وقتی سوک بطگرام تر روان می ویلکم کور تھا سوک دا بطگرام نر روان می سواد تزی پیخور تا سعودی تا ناغو تالویدا نوائیو بیارا شے بیارا شے بطگرام ستا سوک پل کور دا او ریڈیو من ایر نکھے نظام سی دیر نکھے مسافرو تاسو تمنگ لنک پریخے دے

0: لیلا
1: نسل بنیاد جو ہے
0: السلام علیکم مامو پا خیر رالی پروگرام نائس تے زمان طرف نا آل سسٹر تا سلام خاص سلام اکسر جانی انمول مائرہ شرازی اندلیب نازش قرطولین نایاب نورولین سارا عزیمل زارا اکسا تنہا مانو فجر زویا حانیا حسینہ حنیبہ علیش با لائبہ مناہل ہینا فائزہ مائرہ نادیا نادیا تا اٹس می انسا ڈیرا مرا نا کو انسا خوشحال ہو سی جتا سمنگ دم میسج کو زمنگ پروگرام ہو رہے نو جناب تا ستمنگ راؤڑی دی صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دے پارا یوزلے ضرور استعمال کی او دی کی دی سیرم صفات وٹامن سی سیرم صفات سن بلاک

سلام علیکم صفات کاسمیٹک سنگ سید غنی سره د خیمه وای سید غنی دعا به الګو چې تاسو منګلا اس صفات پر اډ راکړل وای ولینا هم تاسو د پاره موږ راوړی دي السلام علیکم آپ کیسے دن کیسا رہا وعلیکم السلام بہت شکریہ السلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس تیال سسٹر تو سلام زارا خانے ماں بیاوی وعلیکم سلام انسا بیا زارا خانے ماں سپر نہ ہو در سو لس سلور سوا مینا والو اے مینا والو 0309711898

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: ریڈیو امن بند بند تو بند بند نہ معلوم بند تو چرتا بندے
0: نہیں راگل ہو سر تستان باندھے راگل باندھے نہ لگے ہو سڑیا منگ سر سو ڈیجیٹل سسٹم دے ہو سڑیا علم تفوس باندھی کی نظام باندھی کمزے کی دے بیا راشی نمک تو خدا سے پتہ نہیں بہرحال زمستر کے ہوا تھے ہو سڑیا
1: او نظام با کام باندھے مالو دے تاجر رحمان خیتے بنے کاغذ باندھے دے ہوئے
0: خبر ہمارا نن برا تیرے کارغخ پی یاد ہے
1: زما ټول مين اول سره اړ دوه وانت شو کروي که زمون غرونه دي خويندې دي بچان زمون ټول دي او دي کلمي مسلمانانو
0: مون ټول
1: نه مون ټول یو بل سره محبت او الله ټول ته سلامونه
0: وعليكم السلام
1: او بیا دا صادق بچي دي زمون غ زمون کلونا زمون بچي زمون مين نا کو بیا دا غ مشرور جو هغه ته اوسې دا ټلیفون کوم

پتوارا تلیگا پتوفا کے خاص عمدارا تلیگا سارا لے گا مینوال استاسو ڈیرا مننا ستاسو ڈیرا مننا او زما ڈیرا مننا چی تاسو پروگرام واوری دو ما تاسو تا پروگرام اوک اور سر تمریز لالا ڈیرا مننا چی آگا تاسو تا گورا سو زکا چی دیکی ددو ڈیر غٹ کردار بی او چاچی میسج کرے دے اوڈے را مننا چاچی کال کرے دے اوڈے را مننا چاچی پروگرام خاموشی سر اوڑے دے دے اوخو ڈیر ڈیر مننا کسوک منگ نہ خپ شوی بخن تے غواڑو کسوک خوشحال شوی اللہ دے نور خوشحال کی سر زمنگا مایوس کی کو بنا او ہوائی فائرنگ با بالکل نہ کھو نن بتوبو باسو تا گلالی مری نچا کور وانشی نچا خوشحالی آرے لگ سوچو کہ خپل بچو تنو بیا بتا سکو آشے انشاءاللہ سبا با دا ٹیم بیا پروگرام کھو اس مال را کہ اجازت تر آغا وقت پورے دعاگانو کی میاد ساتھ ہے دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد

0: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو پوری یو بہترین علاج و علاج آغا تاسو دا دوی کولی شئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنس، پیر، منگل، بد او جمعرات، دا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔ نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-9-3-9۔ پتہ یاد ساتھیں، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔
3: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ډے کې پکار وی یا ازادې د پاره ڈبل روټی پکار وی ک تازه بسکټ کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی. بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته. نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کې. پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دپارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5299022 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دخوندون.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسو.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹاگرام